0: Obutse mene bonje tukatasha bandane mune bwire bali chetu ni katambika boya ko tukabaretera ko shongulo mochira ne chikuicha chino. Achihoche Congo Democratic baka bamateka ichipopura charaurekererana okwebya bana mwende bakakola uma ko kiremunga chuma baka kuma komisho tuni hakuhi chionye chuma na mana muna nulufranga olwa verete kata kwa ho na bandua vishine vangavya waka ula epiripiri ayikera mochi wachu noche Congo Democratic ya wakare mayo hau mana vahinga nia waka ula yepima waka verekera wambono kumbe ba ye huluka ye wosana neri watikiwa kovero ewe kasa
1: eshongulu
0: kitunga cheka kumakuma vitunga vya moso kumo vya suwa ebye navotrembo o wakati lao batino nao vama kwa manishe mipango ya vreta kwa hobo sana neruwa mbweno mureruwe shinga mumuyuwa vote mbo vakande takatakea kala kavo kwa hawa abandu avakale to mureruwe shinga wa mubia suwa evyo turemo kwa wakati lao mbweno kumbe eva vya eva kabu gacho hobo sana neruwa ticha abahimbani
1: eshongulu
0: mbushimo ya vere mochero chaka vere mkuruba ningu meyo mohanda owe lande krizeru mumurongomu neniwe bendi muya muya vere katu ya romo vote mbo vabandi Musofere mwalurini ya hola Muma oko wabiyaba ikirwena ya mwahotala ya polisi yetino ya viri tuka obuso sotia
1: Eshongulu
0: Echiku ichecho eshongulu sekaba sarasa seno kwa vore mutu ya yendeke.

0: Natumai mumeamka salama salamini nyumbani kokote ambako mnasikiliza idhaa Kiswahili leo Jumatano ya tarehe 29 Julai. Ni asubuhi ya habari licha ya baridi inayopatikana kule nyumbani kokote ambako mnasikiliza RTV Ashe. Msikilize kwanza muhtasari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesaini kandarasi ya mwaka mzima ambao utaweza kuruhusu nchi ya Kongo kupeleka zaidi ya tani 180,000 ya pilipili katika nchi na soko za China. Wanaozalisha na wafanyabiashara katika sekta hiyo wanaalikwa kuweza kusogelea kabineti ya waziri wa Kongo na husika na biashara vya kigeni.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia ni pamoja na vuguvugu la vijana, hasa wale wanaoweka pia shinikizo na kutetea demokrasia hapa mjini Butembo, wanaosapoti mikataba au makubaliano yaliyofikiwa katika sekta ya umeme hapa mjini Butembo ili ya kuunganisha nguvu na nyawa waya zote za umeme hapa nyumbani. Walisema hayo wakati wameomba ni raia ndio waweze kunufaika katika kuunganishwa kwa umeme kama huo.
1: Habari zetu.
0: Na ndani habari hizo ni mtu mmoja aliyefariki baada ya ambush iliyofanywa jana Jumanne kwenye gari mtindo Land Cruiser ni katika mji wa Beni. Aliyefariki ni dereva na abiria mmoja kujeruhiwa vikali, polisi imeanza uchunguzi.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Katika studio ni Roger Muliata, upande wa fundi tunaye Gracia Kasereka. Kama nimesema kwenye mkutasa habari ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka hatua mpya ambayo ni ya kuonekana katika biashara na uchumi mbalimbali. Ni mfano kandarasi ambayo imesainiwa ya mwaka mzima kati ya inji hii ya Kongo pamoja na China kwa ajili ya kupeleka karibu tani 180,000, yani 180,000 tani ya pilipili ambayo itapelekwa kunako soko za China. Na kandarasi hiyo imesainiwa kwa ajili ya kuweza kuimarisha uchumi kati ya inji mbili kama hizo, na ni shirika la China Hunan Pengfei International Trade ndio imeweza kusaini kandarasi kama hiyo, na ilikuwa katika uwepo wake Shi Xian Luo ambaye ni mojawapo wasimamizi wa kampuni hiyo, na shirika la Kongo la kimataifa linaloonekana huko katika chumba kia biashara, na aliye saini kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Paul Okitano Omambo ambaye aliwakilisha inji ya Kongo. Na hivyo pamoja itakuwa ni kupeleka pilipili, yani piment, nyinyi mnaosomea Kifaransa katika inji ya China. Ndio maana wote wanaolima mmea kama huo wameombwa kusogelea wizara ama kabineti ya wizara ya Kongo inayohusika na biashara vya kigeni kwa kuwarahisisha namna gani waweza kupeleka nje piripiri kama hiyo na iweze kuwanufaisha. Katika mji wa Butembo, ni katika mtaa wa Bulengera huko, ambako katika mwezi mmoja hapo karibuni raia wa mtaa kama huo hapa mjini wataweza kutumia na kunywa maji safi ambayo yanatolewa na shirika linalohusika na utoaji maji pamoja na ugawaji wa maji katika Kongo, Soprodec katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Ni Visiri Izake ambaye ni mmoja wapo wa kurugenzi wa kampuni hilo ndiye aliweza kuthibitisha hayo kwa RTV ilikuwa ni jana, na huyo alijulisha kwamba kazi za kujenga na kuweza kutekeleza vilivyo zile ambazo ni eneo zitakazopokea maji hayo, bwawa la kupokea maji hayo zimekuwa zikisonga mbele na kuona namna gani waweza kuyaweka safi maji na kuweka mirija huko na kule katika mji ili maji yawafikie raia pasina tatizo. Visiri zake analika wakazi wote wa mtaa wa Bulengera kuja kujiandikisha na kuziorozesha ili wawe mojawapo wa wateja watakaopokea maji hayo. Kwenye mikrofoni yake Musandu Nzanzo alisema kwamba lita itakuwa ikiuzwa kwa franga chache tu efran, yani franga moja ya kikongomani lita, inaonesha kwamba jerikani itakuwa ikiuzwa kwa franga 1,200 za kikongomani. Kweli ni kwa bei rahisi, asema Visiri Izaken. Na shirika la kiraia ndani ya ukoa wa Bashu, Sheferia ya Bashu mtaani Beni, lina kataa ripoti iliyotolewa na shirika la Kongo linalohusika na ulinzi wa mazingira ISSN kuhusu mgogoro ulio kati ya wakazi na shirika hilo katika mbuga la wanyama, kuhusu mipaka ya mbuga la wanyama eneo kama hilo. Ndani ya memorandum ambayo ilipelekwa Jumatatu iliyopita kuna ofisi ya Sheferia ya Bashu, shirika la kiraia limesema kwamba hati iliyotumwa na shirika hilo la ISSN kwa viongozi haionyeshi ukweli kuhusu mipaka na inaendelea kuchochea magomvi kati yao na wale wanaoishi pembezoni mwa mbuga la wanyama la Virunga. Ndio maana shirika hilo linatoa mwito kwa liwali wa mkoa wa Kivu Kaskazini mwenyewe kuingilia kati swala hilo ili mwangaza uwe na serikali ya Kongo iweze kuona namna gani yaweza kuchunguza vizuri ripoti hiyo ya ISSN. Kama sivyo kweli mgogoro huo waweza kukisiri, asema Maombi Kahongya, presidenti wa shirika la kiraia Munamo Shifiria Bashu, niye aliyesoma memorandum hiyo ya wakazi eneo kama hilo. Hapa mchini Butembo ni vuguvugu la vijana na wale wanaoweka pressure katika muji huo ndio amesema kwamba wasapoti makubaliano yaliyofikiwa kati ya wanao toa umeme katika muji wa Butembo, makampuni mbalimbali ambazo zimekubaliana kuunganisha waya zao ili ya kuweza kuwapa pamoja wakazi umeme ni Virunga Energy, ENK pamoja na Congo Full Power, hata vile Red ambao wamekubaliana kwa ajili ya kuweza kuunganisha waya na kupana moto kwa ujumla. Sinerji hiyo ya vijana hapa mjini Butembo inasema kwamba ni sherti maunganisho hayo yawe kwa manufaa ya wakaazi watakao tumia umeme kama huo, na hasa zaidi sana waone namna gani waweza kushukisha bei na kuweza kunufaisha wakaazi kwa kupata umeme kwa haraka iwezekanavyo, badala ya kuweza kuchelewesha wakaazi wanaouza umeme kama huo. Hari Mate ni msemaji kifursa wa sinerji kama hiyo, tumusikilize kwenye mikrofoni ya Steve Mate.
1: Tunapele guverneri wetu wa Nord Kivu kukuwa na naweza kukuwa netre na kuweza kupatia kila sekter elektrike niko na evremu vile ya Butembo parti yabo. Tulipenda tuwarapeleke kuko lua yenye inasema juu ya kurai nilikuwa kasinye 2014 lua numero 14/011 ya mjue 2014 yenye na onesha ke kila investisera anaweza leta kurai yake na anaweza kuevre mumilie paske hakuna mwenye kuna monopoli. Alors kwa hiyo ma mouvement de pression na ma groupe de pression meweza kukaa na kuapele guverneri mwa ile forum yenye aliorganize aweze kukua clair ama kutakuwa interconnection iweze kukua na kila societe electrique baweze kuiachia sekter yao ama nafasi yao, paske kila watu wako na nafasi ambayo washaka wagawania. NK iweze kusatisfaire ba clients wao, Red iweze kuenda ina satisfaire ba clients wao, hata meme vile Congo Full Power na iweze kabaki na nafasi yao na iweze kusatisfaire wa clients wao. Kwa hiyo tuna apele mkubwa aweze kusaidia na aweze kuwa na organize ma dialogue zenye ziko clair na zenye zikuwa na kuwa za mbiombio juu. Kwetu tunapenda amani, hatupende vita, kwani hiyo interconnection ikakuwa na watu wakasikilizana muamani na vitu vyote vitaendeka salama.
0: Na katika eneo la Beni, dereva aliuawa, dereva moja aliuawa na abiria wake kujeruhiwa vikali ni wakati kulifanyika na ambushi zidi ya gari moja mtindo Land Cruiser kunako kata Mambango mtaani Bungulu, na ilikuwa asubuhi ya jana Jumanne tarehe 28 majira ya saa 11 za asubuhi kunako mtandao wa barabara Butembo Beni sio mbali na njia panda Mkulia. Eneo hilo polisi ilipopelekwa huko haraka iwezekanavyo imekuwa ikifanya uchunguzi kwa ajili ya kujua nini ndio ilichiri na wanani ndio walihusika na kisa hicho. Na katika habari zinginezo ni kule eneo la sekta Rwenzori ambako kuna bomu karibu saba ambazo zimeteguka baada ya kuweza kugunduliwa siku zilizopita eneo la Mutwanga na kule Nzenga ndani ya sekta hiyo ya Rwenzori mtaani Beni. Operation hiyo ilifanywa na wataalamu wa UNMAS, yani kutoka Umoja Mataifa, wanaotegua bomu na hata walishirikiana na ulinzi wa kiraia Protection Civil eneo hilo kwa kuweza kutegua bomu. Hizo ni bomu zilizo achwa huko mwaka wa 1997 azasema duru kutoka huko, na zilikuwa hatari kwa raia kwani zilikuwa zikionekana pembezoni mwa makanisa na katika eneo zinginezo za kule Rwenzori. Kuna tatu ambazo zinabaki, asema Kambale kama huu Jiste, mkurugenzi wa ulinzi wa raia Protection Civil eneo hilo. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Orasiboa.
2: Bomu moja ilikuwa ndani ya kosesio ya paruasi yetu ya Katoliki pa Mutwanga, na sita zilikuwa ndani ya lupango ya Sikoviru. Zinabaki tatu, moja inakuwa apiutu kupita kulibokora kuvuka mai ya Buta, na mbili inabakia Kenyambaore. Tuna hakika ya kwamba zitakuwa bomolewa hapa karibuni kumwezi wa mnani. Yani hawa ambao wamekuja kutusaidia kubomoa hizi bomu walitoka Bunya. Yani ekipe yetu enye inakuwa Beni kwa kuweza kutusaidia kubomoa walikuwa safari Kinshasa. Wakubwa walitusaidia wakaleta ekipe ya Bunya imekuja kutusaidia kubomoa hizi bomu. Ya paruasi ya Katolike ilikuwa Mortier 60 kuluga ya wajeshi, na zile ambazo zilikuwa kwa lupango ya Sikovir kulikuwa Mortier 80, matibi shinua enye wanaita grenade. Kulikuwa na silaha ambazo zilisha patwa kutu, nazo vile ziliweza kubomolewa.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, tarehe mosi hadi tarehe tatu ya Oktoba ijayo, muji au jiji la Geneva katika nchi ya Uswisi litapokea mkutano wa kwanza wa kilele ambao unahusu watoto waliotoka katika makundi yenye silaha. Ni mchakato unaofanywa na shirika la lisilo la kiserikali Amani kwa Watoto Kimataifa, Pour la Paix International, na shirika hilo linapatikana mjini Kinshasa tangu mwaka wa 2011, na linafanya kazi zake za hamasisho kuhusu haki za watoto katika kona mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Kinshasa tangu mwaka wa 2011, na linafanya kazi zake za hamasisho kuhusu haki za watoto katika kona mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miadi hiyo ina

kuweza kupata ushirika katika sekta kama hiyo, na zaidi sana kuwa mabalozi wa ajili ya haki za watoto ulimwenguni, zilisema duru zetu kutoka mji wa Kinshasa, huku ambako ni saa 11 pita dakika 44 kule katika mtaa wa Limete. Saa hizo hizo hapa mjini Butembo ni saa 12 pita dakika 44. Tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili. Tukutane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika siku za usoni, nyumbani ambako mnatusikiliza. Baridi nyingi sheti, wazazi tuwavike watoto vizuri. Kwa heri.

0: Ah oui. Sœur Faver Mukoko, ana imbia mungwana sema mungwana mtosha leo ndani ya magumu, ndani ya kilio, ndani ya machozi. Na si pia Mungu iko natusaidia, iko natutosha ndani ya magumu, ndani ya bilio, ndani ya machozi, ndani ya mateso mbalimbali, tunasema Mungu apewe sifa. Asubuhi ya leo tunashukuru Mungu, nous sommes là. Aujourd'hui nous sommes le 8 juillet 2026. Tunapatikana pa ku radio yetu, ku micro yetu ya RTVH. Pa ku mulima ya Bel Air tunasema utukufu erudilie Mwenyezi Mungu. Merci beaucoup. Ba mama yetu, ba papa vile benye manazo ya tufata, les jeunes gens. Tunasema merci, merci aussi à la population de Butembo ambao wanapenda kipindi yetu, zaidi sana wanapenda radio RTVH. Tunasema Mungu aendele kuwabariki na kuendelea kuwalinda. Merci beaucoup. Asubuhi ya leo tunapatikana tena sisi wa mama juu ya kipindi yetu ya kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Kipindi ambao nahusu sisi wa mama inaitwa entre nous femmes, ndani yetu, katikati yetu wanawake, ndio entre nous, seke kenye tunaongelea inahusu sisi wa mama. Kama uko mwanamke, kama uko mama, uko pale unapenda kesho wa semake kendio, tulikuwa kana mama unapenda kamata kiti kala, fungula radio yako, branche ekuter yako, sikia kenye tunataka sema. Mbele ya yote tutaomba na mama Sephora anatufungulia na maombi.
1: Tunasema asante Bwana wambo umetupatia tena nafasi ya kufika mahali hapo. Katika wiki mzima ulitulinda, tazama sisi ni hapo tena. Tunasema ubarikiwe. Asante kwa ulinzi wako bora kwa ajili ya wote kwenye RTVH. Ni jume tulinda, ndio maana tumepatikana tena mahali hapa kwa hii asubuhi. Tunasema ubarikiwe. Tazama tunafika muda mzuri ya kwanza kipindi chetu Bwana. Tunahitaji accompagnement yako Bwana, tujalie neema. Msikilizaji huu msaidie tena, naye anaposikia ipate kumsaidia tena. Asante Bwana kwa jiwe tena ambalo linakuja kutujenga katikati yetu sisi wanawake. Jiwe moja tena inataongezwa, briki inataongezwa, ili kwamba tuwe majengo yaliyo mema. Asante Bwana kwetu sote, asante kwa msikilizaji, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen.
0: Oui, amen. Merci beaucoup. Tunasema merci kwa Mungu. Tunashukuru Mungu juu ya kutuamsha, kutupatia nguvu chaque matin. Biblia kunasema ana renouvelé bonté yake kwetu. Ndio maana tunapatikana tuko na salama, tuko na amani. Atuyauza vyome tuko na salama. Atuyauza gari tuko na salama. Babu wana yetu baya tulia tuko na salama. Amen. Babu wana yetu bana kwa yulu yulu siye tuko na salama, paske iya yu Dieu usiel. Tunamini kwa huyu Mungu mwenye alitukreye, atupatia ile nafasi ya kukua bana bake. Mi ata mi mama Sephora bangi anzidi ya dunia, banasema tunataka kukrea kwa mwanaume. Mungu anasema mimi nataka kuumba wewe mama Janine unakuwa papa Ja. Mimi nitakataa
2: na message iti
0: vraiment nitakataa.
1: Siwezi kusema sasa nyinyi wote mnakatala, ni kusema hivi kwa mwanamke ni kitu kizuri sana.
2: Sana Mungu anatu privilege sana sheba na mke.
1: Amen.
0: Ataba nasema ke unaona ukue papa tutakupatia avyo, tutakufaa president. Mimi nasema
2: pa. Tunachange na jina lako na kwa papa Jean.
0: Sitaitika. Ah oui, merci beaucoup ba mama huko kule, mko mingi wenye mnapenda hii kipindi yetu. Tunawasalimu nini nyote. Tuko na ba mama ba mingi banazoea tuandikia ku privé. Tunasema Mungu awabariki. Asante. Tuko hapa juu tusaidiane namba kama ta namba yetu ya, ya, ya emission kuna wazo andika 09 97 77 20 90 kama unapenda ita ita pre hii emission sa tuko ku micro atuweza ke décrocher appel 09 97 77 20 90 tunarudilia 09 97 77 20 90 uko pale andika tutakujibia na kuswali yako awe tuko hapa chini ya wamama wewe mwenyewe ni mara yako ya kwanza ya kutufata tunapatikana ku radio RTVH iko huko kote ya pande ya Bel Air yulu ya RTN Sendio Fasi hii radio iko na tunapitaka kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05 rediffusion yetu inapitaka je crois jeudi a jeudi njo inakuwa ka rediffusion yetu chaque jeudi na 21h05 mpaka 22h05 je crois njo ile wakati mais tunakuwa ka pa chaque mercredi na 9h05 mpaka 10h05 tuko hapa juu ya kuongea juu ya kipindi yetu sisi wa mama uko na idee unapenda utuone ita kama utaita unakaribia tuko radio yetu ya RTVH bata tuita tutaonana tutaongea bia mingi sana kuhusu sisi wa mama tunasema ikipindi ni juu yetu ba mama kuongea mambo mengi sana yenye atuweza kifanya Dieu nous a créé pour donner la joie pour donner le bonheur njo objectif ya Mungu kuumba mwanamke Mungu akumbaka mwanamke juu akue suppléante wa shetani hapana Mungu akumbaka mwanamke juu akue chanjo ya mari, ya ya destruction hapana Mungu akumbaka mwanamke juu akue pale chanjo ya kulilisha watu hapana Mungu juu a créé une femme tena kama tunaona hata watu wenyewe ilikuwa kwa Adam siki kama Mungu aliumbaka mwanamke haikuwa juu ya manyama hapana haikuwa juu ya mazao non ilikuwa juu ya kuwe bonheur ya Adam c'était ça l'objectif ya création ya mwanamke Mungu ku créer mwanamke mais leo tushakuwa tushachanger équation tunapenda babwana njoo batupatie bonheur tunapenda babwana njoo batupatie furaha tunapenda babwana njoo batupatie amani hapana basi bible ile inaandikiwa ilikuwa kwa vile mama sefora la femme a été créée pour ya kupatia mwanaume bonheur la bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur kama huko mwanamke ujirasire ke kama réellement unaporta ka bonheur yako fasi yote unapatikana juu kama unaweza weza letea bwana wako bonheur c'est-à-dire que na bengine bana ta bénéficier na ile bonheur niko
1: pembenienu juu senye mko na bonheur mko munacheka ba pembenienu nao watacheka
0: ndio kuko kitu mwa neno mwa inasema ki celui qui est blessé blessera toujours c'est que ni automatique kama nafsi yako inachafuka fasi yote utapita utachafula kama nafsi yako iko na furaha fasi yote utapita utacha furaha c'est ça c'est que si bana baki tuko na kazi ya kabambi sana quel que soit faiblesse yetu parce que bana sema mwanamke ni ki
2: kizaifu
0: kizaifu quel que soit ile kizaifu nyetu tunajiwa tunapendaka bikue vile
1: kwa lomo tunakifaka kikue kizaifu
0: tunaifaka kabisa ile kizaifu ikue kabisa kizaifu c'est que pate nafasi na ikale kabisa bien tunai transforma ka kun manière nye ku s'enseigner ile semewaka ndio si bana baki tunajua tu ku multiplier maneno mama jili mwanamke kama unampatia kitu unampatia neno moya ile neno moya ataimultiplie c'est que itakuwa maneno kama milioni ndio maana sisi banabake tunamultiplia kila kitu gizi balisema ka dhaifu ile dhaifu tunaikamata sasa kusense yote ina tu détruire tunaribisha manyumba tunaribisha mabwana tunaribisha batoto tunaribisha mafoyer juu ya comportement yetu quel que soit na sie biko na tu détruire oui atutakatala mais ile ni machangamoto nyei ko ndani ya parcours
1: Ah, quelque sorte, ineza kwa kwa destruction quelque part hatuitwe kuharibika kwa limwana si morale yetu kwa limwana tunayaribishi juu kameme tuko naona wanawake ambao walikuwa mifano
0: Anjio.
1: Uwe walikuwa mifano katika Biblia juu, mara mingi tunafaka rekuru ku Biblia juu. Njio Mungu. Donge Biblia njio muko neno la Mungu. Na njio muko referansi yetu. Na njio mana tunafaka rekuru ku Biblia. Metuko nona wanawake wenye waliishi pamoja na watu walikuwa wagumu. Sagize ya Bigele wanatuambia lomse loso no. Donge alikuwa mbaya sawa sawa na jina lake. Njio vile banasema. Meka meme ya Bigele savoir vivre na kuleta furaha na kuleta uzima kwenye kungekuwa mauti.
0: Njio.
1: Ehe.
2: Na vingine vinye vinatumaka wa mama wana, kisi mama jano nasema wa mama wana jianfose sana mkusema ni wazaifu na njoma na mabaya wana muke konendelea kuzidika. Me amvre dire kweli Biblia kukofasi nasema mwanamuke ni kiombo
1: zaifu
2: muishi nao na akili. Lakini mama tupime waza kwanza kidogo, aenjo chombo kizaifu bana mufanya akwe musaidizi
1: alete furaha
2: na yeye njo alete bone. Eske tukiwaza pale, eske kabisa ule mwanamke ni chombo kizaifu? Eh mama Janine,
0: mama c'est compliqué c'est bana bake tunazoea sema mwanamke kama na akili haiko mwanamke. Kitu ya kwanza mwanamke anaweza kuwa naye ifu anakuwa na akili. Paske bitu wengine tunafaka ni kukosa akili mama. Paske bana sema tuko zaifu. Njoo ifu tunakuwa
1: kwa le
0: mwazaifu.
2: Haufai tena eforo juu kwe wa mzuri, unaendelea kutosheka tu na ile buzaifu.
0: Zaifu yako
2: mzaifu.
1: Kwa mabu unabeba akili yote.
2: Unabeba buzaifu yote na muakili, unakuwa zaifu na muakili na matendo. Fasi yote kuona kwa watakujua kuona kuambia tu mumuelewe.
1: Chombo zaifu.
2: Mama. Ule ni chombo zaifu.
0: Basi Biblia inasema Bwana ni kichwa. Mwanamke ni kiwiliwili, nespa? Tukamate kwa kusansi ya zaifu. Eske kichwa? Kuko kitu yenye kichwa inafaka bila kuwaza tu, bila kunini tu.
1: Bila kutembea.
0: Mkono njoo inafaka kila kitu kumwili, miguu njoo
1: inatembea,
0: kutembea, juu tumbo nini? Sura ta ikuwe prope mukono. Seke tuko na kazi ya mingi. Kichwa iko tu pale juu ya kuona, juu ya kusema, juu ya kusikia, juu ya kuwaza.
2: Mikono itatenda.
0: Enye mikono.
2: Kichwa hayezi fanya kazi ya mikono. Servo hayezi fanya kazi ya ya migulu. Juu kichwa kisikia njala, inasemaka mina sikia njala.
1: Memu nye tatenda.
2: Migulu njwe tatembea nde tafuta chakula.
1: Na mikono.
2: Njwe tatia kukinywa juu servo inani.
0: Mama.
2: Kisha aseme sasa ile mikono ni chombo kizaifu.
0: Kama tunaweza kamata mwanamke, tunakamata fwaye. Fwaye, saa admi, saa peyi, saa gouvernement. Moya hivi. Huko naona. Tunakamata bwana, si kichwa. Si mwili, mwili njoo mwanamke.
2: Kiwiliwili.
0: Kiwiliwili njoo mwanamke. Seke kichwa iko tuna administration. Pwe ba.
1: Ndiyo. Anakomandetu.
0: Anakomandetu. Juu kama peyi inaishue, banasema ke biko febe kwa kunini. Oui. Ata kanisa kama inaishue. Kama kanisa inabakia tu kiro.
2: Administration.
0: Futi. Ile kanisa inakuwa na problem ya kuendelea. Njoo foyer si kiwiliwili si tuko ba technicien si njoo ba ingénieur ba kuingia mu terrain
2: ya confiance ya kabambi na kazi yetu iko kubwa
0: si
2: le kitu fonctionner il faut msaada ya nini
0: si njoo ba ingénieur kwenda ku terrain kukamata majiwe kutia nini kule kichwa juu tu jeng si njoo ba seke kama mwanamke anakuwa tu fede chambo cha wasemaji ile foyer inakufa na ule bwana ana bahati. Ndio ile ilikuwa tu tulisema tu tuko nasema tu me haiko sije tu siku ya leo tunaleta namba yetu tunakumbusha 09 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90 09 97 77 20 90. Ah oui. Tukua nasema mara hiyo tuko kusije ambao tulitokaka tulianza sije ambao nasema mwanamke mwenye kuna pesa est-ce anaweza kuwa mtiifu? Est-ce anaweza kuwa une femme soumise selon la Bible? pas selon le monde, selon la Bible, pas selon nos coutumes, selon la Bible, pas selon nos comme nisemenini, comme modernisme, mais selon la Bible. Ou mwanamuki, mwenye yenjo anabeba charge ya foyer, yenjo kuna fabiote, yenjo kuna pata makuta kupita bwana. Est-ce que réellement ule mwanamuki anaisa pata tena commandement kwa bwana yake nanati? Ilikuwa kiswali, batu balijibi ya tulisema. Ikatubeba kuenda kushukia fasi ya kusema u mwanamuki mwenye kuna pesa. Kama atakuwa infam sumize, danger kuko makonsekansi kubatoto. Juu tuliona ke inawezekana mwanamuki akuwe na pesa na nabakia mwanamuki. Mwanamuki akuwe presidente, menabakia mwanamuki. Mwanamuki ununue manyumba, atembe na mavyo, magari, abakie mwanamuki. Mwanamuki akuwe lisansie, anabakia mwanamuki. Mwanamuki akuwe DG, anabakia mwanamuki. Mwanamuki akuwe maire de la ville, anabakia mwanamuki. Ya mwanaume hata naweza shinda mkitanda wenje unaletaka byote yeye anashinda kitanda iko pale yeye ana kazi wenje uko na kazi wewe unaenda ku bureau ku maire unaenda ku bureau unaleta kule si yenje atapangile makuta yako siki wewe unabakia tu mwanamke marque kwa ile tulisema hakuna kitu pesa naweza hizi nunua foyer pesa hizi nunua mtu pesa hizi nunua aezi badirisha autorite nye Mungu ali etablir pesa aezi nunua alors iko tuko tre clair tuko banabaki esanie ba mama musi bebe kuroa tuko sanie na siye tunatafutaka tu sanie alors tujiambie siye bote kie ata tunapata nini banatupatia tu yote nye napatika na kudunia tubakie banabake kubabwana babwana yetu. Njo enye Mungu anapenda. Njo enye itakuwa kana faida siku ya mwisho. Tutaonaka faida.
1: Kana recompense.
0: Tutaonaka faida ya hii kitu siku ya mwisho. Leo haizi onekana paske sisi wote tuko kwa dunia. Me siku ya mwisho sa mwenye kazi, mwenye alitupatia mission atakuya jua kulipa kila mmoja yetu, kila mtu kufuatana na kenye tulikuwa, njo tutaonaka maana ya kitu yenye tunasema. Tukasikilizana pale. Pas de débat. Il n'y a pas de débat là-bas. Kama uwe uko kulu, unapendo kuwe papa juu uko na makuta, tunakuambia usha apotea. Pale tunasema ya pas de débat. Tulikokira kele siku. Njo tukaendaka kamata sasa ki bale banabaki benye banapenda katawala paske biko na makuta, banapenda babu njo baongoze, banapenda bwana kuwe mwanamke ya kuwe deja papa paske ya isha iko na makuta, iko na fabiote, asha kamata charge, banaitoksika kabatoto, batoto kukuwa na pasha kwabo. Batoto kubaishimia kupita papa. Batoto kuzarau papa paske papa neferye. Batoto kukuwa impoli ver babo, ver ata familia papa. Familia papa. Ile kitu ni mulangu diretema inye shetani anatumikishaka. Juu ya kudetruya venire ya bale batoto, juu ya kudetruya na venire yako mama. Avenire yetu ni batoto nye tunazala. Biblia kuna sema mutoto ni heritage. Bo, kama mtu na detruye heritage yako, sa utakuwa mzee, utahiritaka nini?
1: Isha laani wa kwanza yote.
0: Sisa, pale njo tulikuwa. Mama Jili, uko na 2 minutes, juu ya quelque chose sema pale.
2: Asante sana mama Janine, na shukuru sana. Ile ambayo tumesema pale ni kweli na niamina kabisa. Wamama wengi wanapopata pesa, anakuwa na ile esprit ya kudomine na kutawala bwana. Ile esprit kisha tawala kwa sababu shetani banduku iko kontre ya mariage. Shetani vitu vinyana napiganishaka na jua mariage foye kishimama bale batoto bataongoka, ule bwana taongoka na nye wote mutafikaka mbinguni. Njo maana shetani analetaka vita mfuaye, anaitafuta kote na kote. Alafu akibana ule mama mwenye Mungu alibariki na pesa, kwa sababu tulisema maisha ni siri na Mungu njo mwenye kuna maisha mikono yetu. Leo bwana anaweza tumika, kesho hata tumika kazi naisha. Mungu anakuinua we mama kwa faida ya nini? Ya jamaa. Alafu wa mama wengi wanakuwa na ile tabia mbaya, anakamata anakuwa na intoxike batoto, anakuwa natukana na bwanake hata mu parcel. Ululuwerewere, lubabenu lukwayo,
3: longali na lala eh luko pale tena mimi na taleta chakula eh nini na nini batoto wanakomala na ile esprit gisi mama Jani anasema ya kuzarau nani baba deja we mama unaingiza batoto mulaana ya ku ya batoto kulainiwa juu habaheshimu nani baba yabo. Alafu ule mama atakuwa kishangiliwa mwele hewa ya insumisyon kwa bwana yake na anapanda mbatoto roho chafu ya kukosa adabu. Ule mama tengiliwa na kiburi ya kusema mimi naweza ishi bila bwana na ndaishi tu bien. Unakuta kule mama anatoka mwele bunyumba anaenda vike aishe intoxique batoto bale batoto wanaona na mama njo yuko na franga juu alivionesha wazi juu mama mwenye yuko nalifuata unaweza kuwa na makuta na wewe njo unanurira ka famii me batoto abatajua ka batajua tu kama ni nani ni papa kufatana na gisi uko na jionesha na ngizi uko naambia batoto me batoto sosha batosha ku bababu unabatia kuwe ba mama pale njole vyombo vizaifu vyetu sasa vinafanya nini vinaonekana juu saba takuachia wale batoto badi. Mutoto mwenye alikomala na edikasyo ya mama ye peke. Ewa. 80% wale batoto abasimamaki. Neema ya Mungu njo na kiaka balopola. Me utakuta batoto banaingia mwa ile madesordre. Saa batoto banakufata, banakuwa kule, bananza ishi gizi unapenda, gizi unapenda. Kesho wale batoto watakuya ona tabia muba. Juba mama, ule mama mwalitoka mbunyumba aseme bwanake iko irresponsable. Sana enda kaishi ye peke, anenda tafuta tu bengine babwana. Misi wala nye munaona kaile babama.
4: Anenda tu tafuta.
3: Anenda tafuta mwengine bwana, mwenye anakia sasa aribisha komportema yake, anadunga na akili ya batoto. Juu batoto, ata baseme bababo ni irresponsable. Inakuwake intoxikasyo yenye we mama, ulifaa nini, ulibatia. Mebo peke gizi viko na komala, batakia kaona gizi mama li tuenduira kamu nini, mwerere. Normalema ilfale tunabakia na eshimia tu papa.
1: Baba,
3: kisha vale batoto utaona bengine banajituma muma drogi. Juu hapendi kwa nona na madesordre za nani?
1: Za mama.
3: Anakuwa na ile upendo ya baba yake mimi anakosa kwenye taionesha juu bashaka delese papa. Papa hana tena nguvu ya kukua baba mwa ile foyer juu foyer ishaka vunjika. Alor ule mtoto kuenda kule we mama mwenye ulikuwa unasema uko na mimi natumika kajua batoto wangu. Sasa bale batoto wenye uko unatumikia usha baloga. Kesho bakishinda jidone mudrogi. Batakuwa tu bangali bazima faida kwa mama yabo?
1: Hapana.
3: Bakisha jidone mubuvwayu. Utakuwa tu, kisho unaanza tena rekurire, oh ukiambi, batoto yako kubasha nishinda. Hata na mie njole baba, ndasema tu mama, maliza tu kazi yenyoli anzaka, ukule na ile rawe na batoto yako kule. Me batoto, tunakuwaka tunabatia, wanakuwa ba victime, batoto wanateseka, na aveniri ya batoto benyeba angetugombolaka. Kama ni bafie, benyeba angetugombolaka, banakuwa ba maliuri. Banenda olewa na mubaya. Juu ya nini? Ya komportema ya mama yabu. Bana shindwa na kuchagula mzuri. Ile ni konsekansi moja. Konsekansi ingine ya pili. Wee mama ato likuwa mbunyumbako, likuwa bio, likuwa na ukoneza patia bengine batu mashauri. Oh mama, unaona mtu anavumilia kama mbunyumba. Na ule mtoto wako mwenye shaka ulo na mshauri ya mtoto wangu, mtu ashibi yake vibabati. Sa ushatoka, ushaenda kwenu, ushaenda unaenda ishi maisha ingine. Ewani, sio kama unaweza kuwa tena mshauri mzuri.
1: Hapana.
3: Watu wataanza kuepuka hata kama uko na maneno mazuri ya kusema. Badakuwa na hautakuwa tena itile kwa watu. Juu maisha yenyewe peke unaishi, haireflete
1: yenyewe uko nasema.
3: Yenyewe uko nasema. Badasema wewe peke kwanza ushaka bomola. Na kila bwana matakuwa nasikia ati nani yule alikuwa pale? Mama fulani ndio alikuwa anasema, sitaki ula zoe hapa. Sitaki ula zoe hapa. Unakuta mama ile nayo nyingine consequence. Leo hii kama tunakuta mimi siseme bashege wote ni watoto baba divorce au baba mama wenye viko nani kuko wengine ni mahewa mapepo inapepa watoto kubalabala. Mimi ukikuta ba mingi nasimamisha mtoto na muulize kuko ba mingi wenye watakwambia mimi sasa niliona mamangu anadunga babangu njoo na mimi nikajipeleka ovyo ovyo mwenye alikrea ile desordre ni
1: mama
3: ni mama ijapokuwa shie ba mama misio yenye Mungu alitupatia ni kujenga badi mtu anajenga ka byenye balimpatia. Usiende jenga nyumba ya jirani na yako iko nafani ni iko na bomoka. Ule bwana mwenye Mungu alikupatia, alijua incapacity zake, alijua faiblesse zake, nguvu yake, comportement yake. Gizi mama ulisema pale ya kwamba Nabali alikuwa mubaya, me mama Abigail alimumetrizaka. Akakuwa mwanamke mwenye iko wa distinction. Malgré bwana ki alikuwa wa mbaya, manake mama, saa nye Mungu anakupatia ule bwana, akuwe irresponsable, akuwe hana na safra, we njo bose, we njo mtoto wa, we njo kwenu kuko kitu, we njo ulisomako na jua franse. Shuka chini ya ule bwana ili mujenge, na we njo tamujenga, na mtu akijenga, ye njo analetaka forme.
0: Awe, mama jili anasema kitu ya maana sana. Sio wa mama tukuna kazi, malheureusement tulipata kazi, mais c'est touché ibadilisha ni kazi ya destruction. Oh, misi wetu ni ya kujenga. Tuko nasema hapa juu ya makonsekansi ambao batoto bana ba victime ba batu bale batoto tunabafanya bwana wa mutu, bibi wa mutu, tunaba détruire, banaenda kuwa ba mauvais mari, ba mauvaise femme kuma jamaa ya mafoyer zabo, parce que balikuwa kana mama wa mbaya. Hapana papa, ni mama wa mbaya, parce que sio ndio tunakuwa kana wakati mingi na watoto. Ni si imagine sasa uko na wakati mingi na watoto, tena Mungu anakusaidia na kupatia kwa makuti kamwae ile moye nafanya ke uikale sasa bien. Kama uko mama mwenye auko bien, kama uko mama mwenye Mungu akusaidie pale njo destruction natokaka, parce que wewe kuna wakati mingi na watoto. C'est que Mungu anasaidia tena na kupatia kamwae, njo rize yako unatia mizizi bien juu ya kubomola watoto. E bwana, ba mama benjangu, uko pale uko nanisikia kama uko Kalemire, kama uko Katwa, kama uko Kiambo, kama uko wapi uko nanisikia, ato kuna makuta hii. Makuta hawezi tosha laana. Makuta iko savo ya laana. Hapana. Usiwaze paske kuna makuta ushauzia batoto maparcele, uko na basomesha, njo laana nyoko na bafungulia juu kunjia ya bababo, bachukie bazarao bababo, ile laana makuta yako, ile manyumba njoo itaitoshaka. Laana iko tetu. Mtu anapata kunapata makuta, unapata makuta mekamu uko tuna laana, ile makuta itageuka kesho zero.
3: Ndio.
0: Unaweza nunua maparcele Kongo mzima. E bwana, tuseme hata tunaleta ta example pole sana na familia ya President Mobutu.
3: Ndio.
0: Alikuwa kana makuta na njoo na mais leo eske banaiza mparle na
1: kote. Eske banajulikana ta?
0: Eske batoto ki banajulikana?
1: Eske banaonewaka
0: na? Eske apata mapato nye balikuwa na? Njo maana, tunataka baonesha ki, makuta ayuzake ndi mutu. Makuta ayuzake mutu. Tutsepare bitu. Makute bakie makuta, na babwana yetu babake babwana yetu. Na edikasyo bakie edikasyo. Besa ayedikaki. Pesa aitoshake laana. Tukwe prudente seba mama. Mwa banabake tukwe nakili. Heritage yetu njo bale batoto. Kama Mungu anatusaidia na pesa, anatupatia pesa, ile pesa itusaidie kuedike batoto. Tuheshimishe babwana yetu juu ya utukufu ya Mungu. Sasa leo tuna detruire mafoye ya batu, kama leo bizazi kuna ende kuna, kama unaona mama yetu, periode ba mama yetu. Haiko kizi leo mafoye ziko. Babu balikuwa kwa vile juu ni juu tulikuwa na ba mama benye biko bien. Eske balikuwa naomba ta sasa si leo?
3: Hapana. Naomba tena mama, ba zamani balikuwa naolewa na ma 14 ans.
1: Ma 14 ans. Tena neza kwa ba bibi fulani mfoye.
0: Mfoye ba bibi
1: moye.
0: Kama foye moya bwana moya.
3: Ba bibi tano.
0: Na unakuta harmoni.
3: Banatulia na banako, kila mtu anadumu anakomalisha batoto yake na banaheshimia ule bwana yake.
0: Me leo tushakaribika na maparle alangi kukinywa.
3: Ndiyo.
0: Na mabible kumkono. Ndiyo. Na mashapuli kumashingo. Tunaribika. Nani njo alituloga ba mama? Tukamate kwa modele. Leo bunyumbe nakufa kila asubuhi, kila midi, kila magharibi. Me juu ya nini bazazi yetu bakukuaka vile? Oro balikuwa na supporte mabaya sana. Banavumilia njo leo tulikomala, tunapata ka porsio ya education. Me leo tuko incapable kuedike batoto yetu. Me tunapenda Mungu, me tuko incapable kuedike batoto kunjia ya Mungu.
3: Tunashindwa kubaedike juu comportement zetu shie. Donc education ni matendo. Mutoto mwenye ulikomala na ulikomalisha munyumba, bienye uneza muambia, habina nguvu sa matendo nyoko naonesha. Donki uneza ambia mutoto kitu, mea naangalia uko natenda kontrere.

0: kwa mkosa adabu na kumasomo mkosa adabu. Na hata akifika na mkanisa atakuwa mkosa adabu na
1: nasikia maneno
0: ya Mungu. Njoo kusema
1: nasema manatu, ibada njema inaanza nyumbani. Sasa kunyumba inaharibika. Okay. Atenda heshimia pastori namna gani?
0: Okay.
1: Na heshimie bwanake.
0: Na njoo utakuta leo mama Janine, mama tuko tunapata magumu mingi hata ndani ya makanisa. Unakuta mwanamke aliokokaka me anaokoka, oro Biblia natuaidia ya kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hakuna hata mtu mwana anakufataka kukanisa. Kweli inaweza kuwa jaribu wa shetani, lakini mwingine fason tukwe tunajiangalia mzuri nini natumaka watu wa nyumba yetu abatufatake kumakanisa. Manake matendo inafanya nini?
2: Inakatala.
0: Banaangalia tena tumufate huyu sata toka kule bienyata tufanyizie hapa. Anatulalishaka na njala niko na makuta, anasemaka achi, babenu hakuleta pa kitu. Ero hapa tunapakula, tunasonga, tunasukula na masani, tunengia mbitanda, hata kulia umu. Bamama bavile biko mama. Mama yenjo aliuza, anauza samaki, anauza bunga, anauza biote, anabia batoto mkui, tupike mbio mbio, tubikule. Salu babenu lutafika hapa. Munasemu cha tukukula. Kisha pale batoto.
2: Kuko na mapanzi yako sumu.
0: Mangaribi sena afika ati tufanya ibada ya mangaribi. Baba Mungu kati. Nani mwataamini maombi yako? Batoto habata sema juu biko mweta de feblesi. Biko njala. Na ata bababo ni mulevi. Banapenda baba yabo. Banamupenda. Na habata weza sema juu wenjo huko na ngufu.
1: Ndiyo.
0: Bakisema na weye. Nabu habata fanini?
1: Habata kula.
0: Ndiyo banakula.
2: Le corbeau le renard.
0: Banakuwa nakula na biko nasema die papa satakia pa iko njala. Badi na mama aliyemea nasema tu tusipatie ye papa roho mbaya. Kisha dimashe badi mna atonde kukanisa, batakufuata. Batakufuata.
2: Mama Jili si joue. Kulikuwa periode moya hivi. Nilikuwa ka proba mama sana, mama Sefora. Nilipenda ba mama juu mimi peke niko mama. Niko naona na mimi niko napitia bana baki bana tesekaka. Sitakuwa na sema tena mwanamke mwenye unaona ki anafaa kama nini hapana usimhukumu.
0: Iko na raison.
2: Me leo. Leo nisha depuis wakati moya hivi nizoya kaba mama. Si ba mama tu kwa madega sana.
0: Sana.
2: Tusome kwa message hapa. Bonjour mama wangu, ba mama wangu wa maonyo. Kwa mama wangu, nilisikiaka hiyo maonyo kurajo ya mtu mwingine. Nziani, kanjiani. Sasa hiyo maneno ya kushauria na mama, wa mama ilinifurahishaka sana. Wa mama, muni julishe kama kipindi yenu kinapitaka kurajo gani. Huku Butembo na muni tumie nimeo yenu ya WhatsApp. Salamu kwa nyinyi wote kwa majina. Ninaitwa Muindo Maamba, papa Muindo Maamba. Mimi nakusalimia huko mchanga. Kipindi yetu napita ku radio RTVH. RTVH, Radio Victoire Horizon. Njo ngizi banaitaka. Tunakushukuru na wewe kutufuata kila siku, unatupenda. Merci beaucoup. Ile numero tu utapata kwa WhatsApp kama unataka ita. As nyingine kwa hapa. Akosi ni papa tu. Analize ya ile kichwa. Sasa tulikuwa nasema bwana njo kichwa si bana bake njo mwili. Analize ya ile kichwa bali bakataka kichwa. Sababu kuona buyuwai.
0: Ya. Tutalumbisa tunge.
2: Ya kili mubaya ya uharibifu ya mwanamke.
1: Amate tusaidie ile akili yenye iko.
0: Omwe servo. Omwe.
2: Bo, ule analeta ide.
1: Ide aje, basi. Nekita na waza. Iko na rezo.
0: Afeki buiwai, na kurunguza, na madegaza ba mama. She sinjo kiwiliwili. Tungekwaka she tena wana tuongeza ako na kichwa.
1: Na kichwa.
0: She njo tukwe naona vyote.
1: Mama, unanipati.
0: Tukwe nasikia vyote. tukwe na waza kubiyote.
1: Mm.
0: Ha. Mamia ambanduku mama janine siwe kama tungefu.
1: Donge mwana

0: Mukeiko mbaji wakimpatia tuka opportunity ka kidogo tuka kutafuta kwa senya na kwa yulu. Basi, mambo tinaribika.
1: Utasikia.
0: Niliona kama mwanamke moya mwenye aliolewa na bwana, kisha kuolewa na bwana kazi kaisha. Mm. Sa kazi inaisha. Familia akose nasema basomeshe mtoto wapo anapenda endelea kimasomo. Mm. Ile familia kasomesha mtoto wapo fi. Mm. Sasa jua mepewa ile mamlaka kutoka ilikuwa njoo etide. Yetu ilikuwa tulienda kule. Aisha sahau kama ni nani? Ni mama wa bunyumba. Mm. Ifala kwa narudia sasa nyuma tulikuwa tulienda jifunza fasi fulani. Uone deja. Ile tu kidogo ibanempatia tu kusoma. Kusema sema mpatia tu nafasi ya tasome. Deji liaribika na ile fuwae mama. Paka leo haiku.
2: Hayezi kuwa.
0: Haya. Ilisha bakia vile bwana asha owa. Jubi binjiko na mwae bibi njali rekipera kawale watoto mbele. Hmm. Me bwana asha nda owa. Asha zala kule pengine watoto. Na Mungu iko na msaidia kuendelea. Me fuwaisha haribika. Ile tu kaporsio kakiduki bali mpatia katu. Kamwanya haya kuwa na makuta. Kwanza hayakuwa na makuta bangana de pandre hayakuwa na makuta
1: na
0: masomo tu
1: inamuzungurisha
0: kisha sasa ule sataenda kwa presidente quelque part acha soma kisha wanamtia kwa entreprise quelque part sasa bwana njoo iko kunyumba hata kama ta namna gani
2: atukaba mama wa mingi ni waribifu na Mungu atusaidie
1: amen mwingine anaandika ule ni mama merci pour l'émission. Comment vivre avec un homme qui prend de l'alcool? Et qui prend de l'alcool? C'est Maman la joie de Kitatumba. Maman la joie, merci. Nous te saluons. Toi avec ta famille, nous t'aimons. Merci beaucoup.
0: Aussi les mamans. Je question. Anasema hivi. Bwana naba kunywa pombe na biko huko. Akikunywa pombe kwa vingine bema na sawaka kabisa nyumba yake. Anakuya melewa, ameharibisha kila kitu kete amena, hata kumbuka.
1: Amenuka.
0: Amenuka. Tuke basi unawusa kama talala nena muna gani hata. Kisha napose question. Kisha ule ndaishi nae na muna gani. Pengine amekuwa responsable jo ile vulevi ya bwana.
1: Ndiyo.
0: Amekuwa responsable kwelike pare. Anjikuta, bulevi mingi napeka mwi responsabilite. Ba mingi, iko rare. Me ba mingi banakwaka ba irresponsable. Kama kuta kidoki aneza pata, ananda kupombe, mi anasahu batoto kunyumba.
1: Anjia.
0: Pale ni, bibi njomu atajikuta nana. Kwelike pare sama mejikuta kwenye nasema, kwenye mama alisema seme, tukule kabugali ketu, tutengeneze masani kile kibabenu kitakuya. Kama kitakula nini, kisha kunya makutake ya pombe. Kisha nasema, tutaishi nabo na muna gani. Pengine, banafaka vingine vya vile.
1: Mm.
0: Alisha kulia zake kule kupombe, na si tukule kidogo tutulipata tushe pale. Sasa yeko na question. Selo vyote vya mmesema pale, yeko na question. Tutaishi na hawa, wanaume, walevi. Na muna gani?
2: Asante sana. Kule mwanzo tulianza kasema saa tulianja isi yetu tukasema bunyumba inajengewa kupendo.
1: Amen.
2: Na mwanamke answa mko upendo nyiko naturel. Na Mungu akaona mwanamke mko njoo kiburi. Sasa Mungu sali gabula ma sheria za kupendelea. Akasema mwanaume weye upende bibi yako.
1: Mm-hmm.
2: Ju deja mwanamuke muko upendo juu asha kupenda.
1: Mm.
2: Na weye mwanamuke umuti nani mume wako. Banduku. Mm. Mama la joie asante kwa ile swali. Kitu mwa mineza kuambia. Ile upendo yenye ulikubaliaka bwana yako tu siku ya kwanza yenye alikuitaka. Ukakubali kuishi naye. Ile upendo iendelee. Biblia inasema upendo hauhesabu wingi wa nini?
0: Wa makosa.
2: Mm-hmm. Na kitu ya pili, endelea kuombea ule bwana, Mungu anaweza mubadirisha, amutosha mwelekiu ya nini? Ya pombe. Me, uishi naye na upendo. Kama alienda, analewa, anarudia kunyumba,
3: halete kitu mimi unaona nakuya na leo ile naletaka hasira kwa wamama wengi unasikia kama mama biko na jilamante aseme alitoka hapa hakuniachia hata 100 francs mimi anakuya ana leo est-ce que les pombe banailogotaka si banaiuzaka c'est vile
2: lakini ule mama sana angalia vile anasema ah alienda hakutuachia 100 francs mimi anakuya na leo maana yake alipata franga akaenda zilewe mama chukulia bwana yako endelea kumwombea ishi naye tu na upendo. Kama ulipiga bugali na songo, muwekee kwai. Kama anakuya asha jikoyolea, wengine balevi wanakia asha jikoyolea.
0: Takujambia.
2: Baisha jitapikia. Unaangalia, antuka sedio, nibia ngufu. Me, kwenye kuko upendo, mama utasipote, na mpaka ule bwana atafikia kanini, kukua mtu muzima. Manake, uishi tu na ule bwana na nini? Na upendo.
1: Awi. Mina isa ongeza juu ya mama jirenya nasema mama la joa ndio wewe unashapata bwana njoo ule mnemulevi kama ni babake batoto yako mko nae batoto atujue makozi yenye inaacha ule papa na kuwa mulevi singe inaweza kuwa kozi ya mapepo na kwenakuwaka singe inaweza kuwa kozi tu ya irresponsibility ya mwanaume singe ni kozi nyingine ni mwanamke kunyumba ana salama kunyumba bana mzarau kunyumba kuna heshima bo ana na makuta anaona kia kuna fata barafiki hakuna leo hata kula narudia ana sababu analala ile nao inaweza kuwa probability ni inaweza kuwa pale ah tunaweza sema nini saa babwana yetu banapenda kabana bake mwanabwana anapenda bibi wa inji mwanamke wote anakuwa kajite tunakuwa kajite pourquoi Meifo tunakuwa vile agité jubwa neko na kunya pombe tunatafuta yulu na chini solution kani Mungu atatusaidia ye kujubwa na ache pombe sa bwana kama uko mama unaumbaka mama la joie sa bwana anapendaka nje njo perode nyi mtu anaenda na lilia Mungu anatembea na maraporo baadaye munisaidie na maombi munisaidie basi bwanangu iko natoka na bibi moya hivi asha mbeba roho me ile tu ifo tunakeshea vile kama bwana yetu biko na lewa kama bwana yuko buchafu kama unaona akose ni pepo juu mie niko na furahisha bwanangu niko nafanya mapasho yangu bwile kulewe kuna toka wapi aimheshimishe giza muheshimishe acha nitafute Mungu mama unashimama kwa maombi mama la joie avec amour bitu yote yenyewe tunaombaka Mungu kama tunakosa upendo haitajibiliwa tujue kwa ile ile ni salongo tuko nafaa kama tunakosa upendo katika maombi yetu katika kutumikia Mungu katika konseye yetu katika maniere yetu ya kukua atutaleta solution kwa bwana yetu tutaishue kitu ya kwanza upende kwa nafasi yenyewe unajua ke hapa njo kazi yenye Mungu alitiaka ke nitumike njo huyu huyu kilema yake njo ni bulevi ifo siku moya Mungu nionake kama miracle unaweza nifanizia bwanangu aache pombe msaidi kama uko mwanamke mwenyewe unajua keshea nyumba yako unajua kesha unashimama utaomba leo utaomba kesho utachoka kesho kula utachoka miaka mwaka ya kwanza mwaka ya pili utaona hakika Mungu ni mwaminifu
3: amen
1: hakuna mwenye alitafutaka Mungu katika kweli na haki na nabakia vile prome ni katika kweli na haki hapana yenye solution sisi tunapata natafutaka. Uko naomba Mungu akujibie chuki na yala kufavere yako. Chuki na yala kuro, rize huku, kipokrizimo ya huku, tunafaka bitu kufatana na njo, tunakawiaka kumabitu. Mesire le maton kere uver, anver to mari, unamupenda, unamuchukulia, uko na lazima achange, achange juu ya utukufu ya Mungu. Tumika ile kazi na Mungu atakusaidia.
0: Antuka pale nime barikiwa tena mama Janine.
1: Ndiyo.
0: Ni kitu kipya. Nijue tuko na jengana. C'est entre nous. Tuko na jengana. Mama Janine nasuleve kitu mwa kenya nasema. Pourquoi wakati yenye. Bwanako aneze enda inji. Utajibatre. Kama ni jene.
1: Hautakula. Na apeti inaenda. Hautakula.
0: Unaenda. Uneza taftame watumishi wa kusaidia kumaombi. Sasa. Mbele akatuambia kabisa Samuel tunatafutaka njoo maintereze tu si peke akwe tu wangu mi peke sivyo sasa ule juni pombe iko nakuya haubione sabi ya maana oro gisu litafute ile kitu ifo tena ukitafute akosekanse uombe juu ya ile nafsi juu kwa interea itakuwa ba interea ba tuote
1: ba tuote
0: e juu ba tuote njia ba ta profite ba tuote ba ta profite na ona profite na kanisa na fasi na societe pays juu atakuwa inutile seko na nalewa iko inutile kupeju minisha ona mi baba moya niliishi naye ni lisasien en anglais mais mulevi pombe donc hana kiokote kinyanafa na kuoa abiko tena muyeye donc iko tu hivi amezeka avec 60 d'âge
1: anakosa sketcher ku barabara
0: donc ku barabara anglais mingi kukinyo akapata mtu mwatafundisha quelques minutes anglais mpatie 1000 francs yote deja ni kupombe ona na paye tunaye na teseka oro na imesomesha mtu mwenye anaweza kuwa itile ku société ku pays yetu ku famille civile ni kusema hivi kizi anasema vile ifo si wanawake tukue naona ile hibitu yenye iko negative tu, yote tukimbilie kuso wa Mungu yote tukimbilie kutafuta solution hapana sasa kutafuta destruction ya famille destruction ya watoto una détruire watoto yako una balaani juu ya ile kitu kenye umeona faiblesse ku bwanako na tuichukue gisi mama amesema anasema wa bale balevi tuishi nao namna gani alikuwa msharati uli unaweza kuwa na uliishi naye namna gani ulikimbilia uso wa Mungu ulitafuta Mungu ulitafuta solution vile tutafute solution kwa hiyo mama amesema upendo gisi ametuambia maja nini tumpende gisi mama amesema aseme upendo unafichika wingi wa nini wa makosa senye utampenda pamoja na maombi yako na Mungu ataona kile kiko ndani yako na babingi banaokokaka banageukaka semie kama niliachi vyote ni juu ya bibi yangu
1: na pale na bibi ana prendre conscience na siba mama tujue kitu moya kuko makopo temenye babwanetu banafishaka defo na tokanaka na sie
0: na
1: tokana na vita yenye iko nyuma yetu tunatoka mafamie moya hivi tuko mna vita moya hivi balisemaka usikwe na raha usifurahi yake kumaisha ile inaenda pitilia bwana
0: yake ndio spiritual
1: kitu kingine sa mwanamke wa akili mwanamke wa hekima nafaka ni maneno inajipresenter sa maneno inajipresenter yataona pale maneno ataanza itije hii shida
0: mbona hakukwaka vile hakukwa nalewa binatokea
1: haikutokaka kwetu haitokane na sie kwetu tuko aye
0: haiko njoo natani separe na bwana niishi bila
2: haiko kifungo yenye iko nanitafuta na
0: sio nibakie
2: toke mungu nyumba niende kwetu tu sa mamangu
0: ubie sa dadangu
2: ya vile.
0: Donc yotre donc tres choses on asema c'est très spirituel.
1: Il faut tufikie kwile niveau. Kama uko mama wa uko spirituel, bo wewe quand même uko na akili, kama unaweza kuwa na akili si jour. Wewe ndio unajua kitu kingine ni ya kufikiria. Et puis de deux ba mama, juu ya batoto yetu, juu wakati yetu inaendelea, tuko nasema kitu moja ki tusi lete sumu kwa maisha batoto yetu. Bale batoto kazi yako kubaikalisha. Bangali batoto unabambia familia baba yenu biko hivi biko hivi bi unaitale mabaya ya familia papa iko sababu batoto dilete ulikuyaka nabo ndani ya kikapu njoo nakuya ne kufoyer njoo kuna prepare batoto wako juba si ya big damu atona bakataza ile damu ya yenye kuna ikataza iko mumwili ya bale batoto en realité une femme sage ne détruit pas les enfants comme ça. Mwanamke wa hekima ushakaitika kuingia kule familia njoo familia ulifaka shwa mafamilia ziko ngapi uliachaka bakamba ale unaacha bakanduki unaacha bakambere unaenda kusimu ulitikaka seki unaitika na ile damu alo gizo shaingia sasa unaingia unarimakeke njoo hii nishaka fa shwa mbala mubaya shwa ya mubaya batoto yako njoo biko bakubomola mama uanze bambia unaona papa liki nuyu njoo anakuwa kamchawi unaona fulani huyu unaona nini kwenu uko na seke uko na mabaya yote uko na sukuma kufamie belle famille yako juba toto baone mabaya tu kote ya familia ya papa ile ni sumu ile ni njia ya malediction alors tutafanya sasa tunakutana na makaza vile ushakutana na ushakaingia wi familia bwana njoo bali vumilia weshi mama omwe saba toto batakomalaka saba takuwa batu batajuaka me saba toto bangali bachanga batoto bale batoto banaishi kupitia imani ya bazazi seke kazi nyoko nafanya ya kiroho ina protéger batoto yako ina libérer batoto yako tukwe na connaissance
4: tusifanye maneno saba jinga. Juu enye tuko nafanya tunawaza ke tuko naiforme batoto yetu, tuko na forme armée au tuko na forme ba ennemi ya kesho kwetu. Uko naona? Unaweza kuwa na detruire bwana bato ajue kitu, ni kilevi yake iko pale, ni kisharati yake iko pale, ni responsable yake iko pale, uko na makuta, uko na influence. Iko pale wewe una detruire una detruire una detruire. Kesho si utashangala
2: wewe njoo batakugeukiaka
4: utashangala parce que Dieu est fidèle na Mungu ndio analipaka et puis Dieu voit toutes les choses. Mungu anaonaka na ndani ya roho kitu yenye yote inatupanda ku roho Mungu anaonaka tukue ba mama benye tuko vrai et réel.
3: Amen.
4: Tukue vrai hein, tukue vrai kubio tenye tuko nafa ava tu nini koko mungina naandika message kulwagwa
0: Kulogwa
4: kwa mwanamke ni kizungu na akili kidogo ya kutokujua kizuri na kibaya. Jule wima se na makuta inadun, kama makuta hii ya mushipani.
0: Le wima se na makuta inadunia tuju tuko mahamba ni mahamba tu mahama
2: question ya sikilikana
4: yes, aseme kama ya yulu tunjo pale njoo na sikilikana kama kulogwa ya mwanamke ni kizungu nyama lituletea kama le 8 mars njoo na tubomola seba mama inafaa inaonesha gizi mwanamke na bwana biko sawa sawa parité kwa
2: sasa mama parité yenyewe ilieleweka kama mubaya parité. Haiko kusema manake mwanaume na mwanamke tunakuwa sawa sawa. Parite ni kusema kazi ya mwanaume anaweza
4: afanya
2: na mwanamke naye anaweza ifanya. Me parite haingie mnyumba.
4: Bwana kukua kiuliuli bibi anakuwa kichwa.
2: Haikukie change ordre divine. Me ba mama balishaka ielewa mubaya. Unasikia mwanamke kweli ule baba anaweza kuwa na raison. Ile parite shabomola manyumba na mwenye kukwaka na kunywa pombe alijifunziaka yule wi mars juba alimtia mkichwa gizi mwanaume mwanamke amekuwa sawa na nani mwanamke na ndio utakuta ba mama huku mubalabala fete chie bote ilianzaka leo wenjo tasonga mie ndakuya nyuma. Leo ni Lewi Mars.
4: Leo Lewi Mars mimi nitalala nje.
2: Bengine manazi yake mimi ndalala mbele wewe unalala nyuma. Haiko ile njo Lewi Mars ba mama. Lewi Mars ni kuonesha, ni kutosha watu ile yenyewe walitufundishaka zamani gisi ukizala bafie habana habezi hérité saba garçon. Lakini Lewi Mars haiko kusema aseme juu ulisha kwa sasa mama. Juni Lewi Mars wenjo nakuwa papa hapana. Ba mama ile nayo tunabidi tueleweshe wenzetu ba mama. Lewi Mars haiko kusema aseme mwanaume anageuka mwana. Ni kuonesha tu gizi zamani mama Janine kama ulizala bafie tano mukitire yetu ya babantu. Ulisha zala bafie kama huyu azala garso kuko makabila banakwambiaka hauyu azala.
4: Ndio.
2: Ile njo yenye Lewi Mars likiaka tosha. Na kama ulizala bafie papa nakufa, uko na mali, hakuna ta mtoto mwa mwenye taherite ile mali. Bile njo bienye Lewi Mars ilikia tosha, donke droit zetu na shetu kwa batu sa vengine, kama babangu alikuwa na heritage, ata niko mwanamuke na mienda aksede kwa ile heritage. Ata kama bwanangu anatumikaka kwa OCC, na mieni kisoma, na mieni neza tumika kwa OCC. Me haiko gisi sheba mama tulibomoka, antukaba mama tujisaidie.
4: Oui, tunatafika kumwisho ya kipindi yetu, tunaletea mama Sephora 30 secondes pour aseme quelque chose juu ya batoto yetu basi kwe na lana. Je crois, mercredi na kuya tutaongea koma kama mama iko beni na pesa yake. Sasa ile ilikuwa désavantage, sasa avantage ya mama koma naweza itike batoto bien, sasa iko na pesa yake, bali batoto pesa yake inaweza saidia tena itile juu ya batoto, juu ya baraka yabo, juu ya stabilité yabo juu ya kusoma yabo koma batoto nabo banaweza faidika kule hali parce que toi atuwezi ongelea tu mabaya et kuko benye biko na tumikisha makuta abo bien alors bale batoto ya ile foyer banaweza kuwa toujours béni alors comment njoo ni tutaongelea mercredi karibu mwa sefora 30 secondes
0: basi tunashukuru Mungu kwa hii mafundisho na tunasema Mungu apewe sifa juu iko na tufundisha tuko na jengeka tena ase c'est la parole qui parole na qui vivifie donc inaleta uzima kwenye hakukua uzima.

0: njoo neno. Njoo tunashukuru kwa ile neno ambayo iko na kia bomola bomola vile vilikuwa vimeharibika ndani yetu. Mahali kwetu tulikuwa tumeenda ovyo ovyo, tunajua tuko na jengeka we kulingana na iteme yetu. Nitashauri ule mama mwenye umepata pesa kweli, pesa zako Mungu amekupatia, isikuwe njo unatadeturire familia yako. Jenga familia yako na ile pesa, jenga mume wako na ya furahi, akuwe na raha ya makuta zako. Kwanza apende tena uendelee zaidi. Mea asiende omba sea, lakini hizi pesa za mwanamke zingeziisha. Hapana. Lakini angelipenda kufanya sasa uendelee, itakuwa tena ya maana zaidi.
1: Merci beaucoup tu mama. Mama Julie atasema kitu moja na kutufungia na maombi.
2: Asante sana. Kitu moja tu yenye mimi nataka tena sisite kwa mama kabla hatujamaliza ni ile verse yenye tulisoma kama 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 3 pale inasema mimi basi ile verse inanishushaka na kunifanya niishi tu mwanamke. Ile verse nasema banamuke tuliumbwa juu ya banaume. Me banaume abakuumbwa juu yetu. Manake tuko obligé kujisumetre ku ordre za babwana yetu. Kama ulitikaka kuolewa, manake itika kushuka na kufanya yote kwa utukufu wa Mungu na kwa kuheshimia mume wako.
1: Amen.
2: Mungu atubariki.
1: Amen. Merci. Tunamfuata kwa maombi.
2: Asante Mungu kwa neema yako, kwa sababu umetupatia ikipindi ya kukuja kuzungumuza pamoja na mama wetu wanaotufuata katika mji wa Butembo na kando kando, wa baba, wa kaka, wa dada wanaotufuata. Shaba yetu ni kwamba kila mwanamke ajenge mahali alipo, e Bwana, na heshima uliopatia mwanamke iendelee kukurudishia utukufu. Usaidie kila mama ambaye wengine walikuwa wameanza bomola, wengine walikuwa nakosa kama bataishi namna gani. Mungu, leta mwangaza na nuru ya neno lako liendelee kutusaidia. Tunataka tuwe wa mama wenye wataheshimisha jina lako katika muji, katika mahali pote tutakapofika kupitia hii neema yako, e Bwana. Bariki radio yetu ya RTVH, bariki wa mama ambao wanajitoa kwa ajili ya kukuja kuhudumia wa mama. Na sote tubariki, na wasikilizaji wote wabariki, wale ambao walikuwa wameanza bomoka au kubomola, Mungu wasaidie tena wajenge pamoja nawe, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Merci beaucoup pour aujourd'hui. Tunashukuru technicien yetu. Tunawasouhaiter bonne journée. Ciao.

0: pakaa label baby gel label ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hao Juliet na Patrick,
0: kwa hao watoto na wapaka label baby gel label pink label na label relax. Attention, pink label inakinga nyele zangu kukatika na label relax ni produit ambayo inanyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto.

0: message lakini kuitelecharger. Wapi rezo inaoza?
1: Yene rezo ya Vodacom mekwe.
0: Ah, ni rezo mu ya hivi kuitumikisha kache.
1: Wanja sahi.

0: La formation de 6 mois, l'inscription a déjà commencé.
1: Pour chiffrer sa computer, na kutengeneza computer zilizo haribika, monango jelewa kunako sefia.
0: Kununua ama kubadili haizuru sehemu gani ya computer, ni kunako mulima kambali. Bei ni rahisi kabisa.

0: Pale banaona eske macho kiangaliki mzuri, eske diabete yako hivi, batu bapate position namna gani kukusaidia mbele ya wakati, juu wakati diabete ubie tension isha aribisha macho, inakuwaka tena ugonjwa ya nguvu sana enye kutunze na kamata wakati mrefu. Me kama deja bananja idetekte mbele ya wakati, inasaidia kabatu banaona kama banasaidiana na muna gani, ili tuendele kuchunga vision ya mutu, kuona ya mutu.
1: Kuna wazazi fulani fulani ambao wanapatwa na shida, maliza, unezi patia shauri gani kwa wazazi wale ambao wanakimbilia dawa, hawayapita kwenye wa spesialiste, shauri gani?
0: Kwa kumaliza, nitaambia wazazi ni mzuri sana kutunzisha mtoto mzuri kuliko kupima pima pembeni. Juu ile kupima pima pembeni inaendaka tena aribisha macho ya mtoto, tunasema ulichelewa. Me siye banganga tuko pale, tulisoma juu ya kubasaidia. Na nye sasa mkuye hivi tubasaidie mzuri. Donke inaomba kukuya mbio kuhopitali, hapana kuanja tatone, kuuza badawa pembeni, ubio kupima kutia dawa ya maani. Iko na riski kabambi sasa ya kuaribisha macho ya mtoto, ata wawe mzazi zaidi kushinda saka mbangeli kutunza mbele ya wakati.
1: Kuna wagonjwa fulani fulani ambao wanaogopa kukia kwenye vituo vya macho zaidi sana. Kuna wengine wanastahili lunette, lakini wasema muko na malinete tantu za sasa za wazee za kabambi kabambi, sijui kama kubeli vi musha kama regle form ya malinete nyingine zikuwa adapte kwa kila mtu.
0: Tuko na malinete za mzuri sana sana tena sana, kwa ile msiogope. Unakuya tu kila mtu yote atapata linete yenye inyeko adapte kwa kila age, kwa kila kategori ya mtu, kukwa ntoka malinete mzuri. Haiko ile malinete ya baze tu.
1: RTVH kupitia emisio yake Home Santé Environnement inawashukuru ni waganga.
0: Aksante sana pia, na sisi pia tunawashukuru.
1: Merci sana.
2: RVH,
3: je t'aime, I love you.

0: Ni saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Carol Corrier.
0: Kwenye taarifa tulizo kuandalia, maafisa watano wa usalama wa Kenya huwawa katika makabiliano na washukiwa wanamgambo wa Al-Shabaab.

0: wa Somalia. Shirika haki za binadamu la Amnesty la shinikiza uchunguzi wa mauaji wa wanajeshi 19 wa Mali kaskazini mwa nchi hiyo. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ataja mafanikio kwenye kikao chake na rais wa Marekani Donald Trump. Tumai umeshinda salama, karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo. Tutaanzia nchini Kenya ambapo maafisa watano wa usalama wameuawa katika makabiliano na washukiwa wa wanamgambo wa Al-Shabaab katika kaunti ya Mandera karibu na mpaka wa Somalia. Mengi zaidi na George Ajoi.
1: Maafisa hao watano wa usalama wa Kenya wanajumuisha wanachama wanne wa kikosi maalum cha operesheni na maafisa wa akiba wa polisi NPR waliuawa siku ya Jumanne baada ya gari lao kukanyaga kilipuzi kilichotegwa ardhini. Mlipuko huo ulitokea kabla kikosi hicho kushambuliwa na washukiwa wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab, shambulio ambalo pia lilisababisha majeraha kwa baadhi ya maafisa hao wa usalama kulingana na maafisa wa polisi. Tukio hilo lilitokea katika eneo la El Ramo karibu na mpaka wa Kenya na Somalia, na inaelezewa kuwa ni mojawapo ya matukio mabaya zaidi yaliyoshuhudiwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa polisi, bomu hilo la kujitengenezea linadaiwa lilitegwa mnamo Julai 21 huku wanamgambo hao wakivizia doria ya usalama kabla ya kuanzisha mashambulizi yaliyoratibiwa. Waliojeruhiwa katika shambulizi
0: Kenya, mamlaka ya huduma ya wanyamapori Kenya KWS imeanzisha uchunguzi kufuatia vifo vya tembo 15 ndani ya mwezi mmoja katika maeneo karibu na hifadhi ya wanyama ya Amboseli kusini mwa Kenya. Uchunguzi wa awali umebaini uwepo wa kemikali inayoshukiwa kuwa na sumu katika sampuli zilizochukuliwa kutoka baadhi ya tembo, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kubaini chanzo chake. Shirika la habari la Nation Media Group linatarajiwa kurejelea shughuli zake nchini Uganda baada ya Rais Yoweri Museveni siku ya Jumanne kuondoa agizo la mwanae wa kiume ambaye ni mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuagiza kufungwa kwa kituo cha NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor mwezi Juni. Nini kimesababisha Rais Museveni kukubali kurejesha shughuli za shirika hilo? Timothy Chemonges ni wakili na mchambuzi wa siasa za Uganda akiwa jijini Kampala.
2: Nadhani kuna mambo mengi haswa mambo ya uchumi. Nation Media Group ni kampuni ambazo zinasaidia sana kuajiri wanahabari wengi na pia inaleta pesa nchini. So ni mambo ambayo tumeona rais amekuwa akiangalia kidogo, especially mambo na uchumi. Na pia lakini tumeona pia kuna watu wenye nguvu kidogo kama Andrew Mwenda na wale wengine kwenye siasa wamekuwa wakijaribu kuongelesha serikali na kuhakikisha kwamba wanaongeza serikali ili fungue vyombo hivi vya habari.
0: Mtazamo wake Timothy Chemonges, wakili na mchambuzi wa siasa za Uganda akiwa jijini Kampala. Tuelekee kule DRC ambapo mlipuko mkubwa umeripotiwa hapo eneo la Nyabiondo, eneo la Masisi nchini humo, sehemu inayokaliwa na waasi wa AFC M23, vyanzo kutoka jamii vikisema ulitokana na shambulizi la droni lililotekelezwa na jeshi eneo la Oso Banyungu. Hatua ya mahakama ya katiba nchini DRC kuidhinisha sheria ya kura ya maoni kubadilisha katiba kuwa ni halali kikatiba inayoweza kufungua mlango wa Rais Felix Tshisekedi kuwania urais kwa muhula wa tatu umezua maoni mbalimbali. Emery Damian Kalwira ni mwanasiasa wa upinzani.
3: Tumeona kwanza kama mkuu wa mahakama ya katiba Cour Constitutionnelle Kamuleta na watu wake wameonyesha wazi kama wao wanacheza kabumbu ya madaraka ya bwana Tshisekedi ambayo tayari itakoma hapa miezi 17 ijayo. Na ndio tunasema kwenye 64 tunaingia kwenye meeting kwa hii wakati hii ili tuweze kufafanua hiyo mambo na tukamate mpango ya kweli ya nguvu ili turudie njiani. Wana Kongo washimame waweze kuonyesha bwana Tshisekedi na watu wake kama katiba yetu inapasha heshimika, na kama haezi fanya hiyo wanaita mkifaransa coup d'etat constitutionnel.
0: Uamuzi huu wa mahakama unakuja wakati huu nchi hiyo ikijiandaa kwa mazungumzo ya kitaifa kujadili mpango

0: mpango wa kuibadilisha katiba ambao unapingwa vikali na wanasiasa upinzani na viongozi wa dini wakiongozwa na maaskofu wa kanisa Katoliki. Waziri wa mambo ya nje nchini Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amepuzilia mbali makubaliano yaliyosainiwa na serikali ya DRC na waasi wa FDLR, akisema haitobadili msimamo wa kutaka Kinshasa kumaliza kundi hilo kwa mujibu wa mkataba wa Washington. Nchini Sudan, muungano wa mashirika ya kiraia kuhusu demokrasia SMUD unaongozwa na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Abdalla Hamdok umesema utasusia mazungumzo ya kisiasa yanayoratibiwa jijini Addis na mashirika kadhaa ya kikanda likiwemo AU, muungano wa Ulaya ama EU na umoja wa nchi za Kiarabu, ukisema hayajatimiza matakwa yao.
1: Gurudumu la uchumi kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni na marudio ni Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi saa za Afrika Mashariki.
0: Tunaelekea Afrika ya Magharibi. Tukio la mauaji ya wanajeshi 19 wa Mali kaskazini mwa nchi hiyo linapaswa kuchunguzwa kama uhalifu wa kivita, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International. Alfred Lubowoy anaeleza.
2: Amnesty International inasema baada ya kutathmini mikanda 12 za video kuhusu mauaji hayo yaliyotekelezwa na wanajeshi la Tuareg, ni ushahidi tosha kuwa mauaji hayo yalikuwa ni uhalifu wa kivita. Ousmane Diallo, mtafiti wa Amnesty katika ukanda wa Sahel, amesema wanajeshi hao walikamatwa na kufungwa, kuteswa na baadaye kuuawa. Diallo amesisitiza kuwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mtu anapojisalimisha au kutekwa hapaswi kuuawa kama ilivyokuwa kwa wanajeshi wa Mali. Wanajeshi hao waliuawa Julai tarehe 18 wakati msafara wao uliposhambuliwa wakati wakiondoka katika mji wa kimkakati wa Anefis. Mapema mwezi Julai, waasi wa Tuareg na wanajihadi wanaoshirikiana na Al-Qaeda walifanikiwa kuuteka mji wa Anefis na kuzingira kambi ya wanajeshi wa Mali wanaoshirikiana na mamluki wa Urusi. Licha ya hatua hiyo, jeshi la Mali lilifanikiwa kudhibiti tena mji huo.
0: Raia wa Burkina Faso wengi wamekimbilia nchi jirani ya Cote d'Ivoire kwa kile wanachosema ni utawala wa kijeshi unaoongozwa na Ibrahim Traore kutumia nguvu kuwanyamazisha wakosoaji, wapinzani na mashirika ya kiraia. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu kwa ushirikiano na wanaharakati wa mazingira limesema ni sharti kampuni ya mafuta ya Shell inayofanya operesheni zake nchini Nigeria kuwajibishwa kufuatia uchafuzi ambao umesababisha kwenye ukanda wa Niger Delta, ambapo umewaacha wakazi wengi kwenye hatari ya kuathirika kiafya na bila makazi stahiki, kitendo ambacho shirika la Amnesty International linasema ni kinyume cha sheria. Nchini Kamerun, wanasiasa wa upinzani wanahoji aliko Rais Paul Biya licha ya chama tawala kusema kuwa anaongoza nchi akiwa ugaibuni. Ali Bilali anatueleza hali ilivyo.
3: Rais Biya mwenye umri wa miaka 93 amekuwa uongozini katika nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 40, lakini kutoonekana kwake hadharani katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita kumeanza kuzua maswali kuhusu wapi aliko. Biya, rais mkongwe zaidi duniani, aliondoka nchini Kamerun Juni 7 mwaka huu katika kile ambacho serikali yake ilisema alikuwa amekwenda mapumziko ya muda mfupi barani Ulaya na mke Albia. Hata hivyo, serikali haijasema alikwenda kwenye nchi gani barani Ulaya, lakini amekuwa akisafiri sana nchini Uswisi kwenda kufanyiwa uchunguzi wa kiafya. Juni tarehe 18, msemaji wa serikali René Emmanuel Sadi alikanusha madai kuwa Rais Biya alikuwa amelazwa jijini Geneva. Mara ya mwisho kuonekana hadharani ilikuwa ni tarehe 20 mwezi Mei, wakati wa maadhimisho ya sherehe za kitaifa jijini Yaounde. Hata hivyo, wanasiasa wa upinzani wakiongozwa na chama cha Cameroon Democratic Union wanataka serikali kuweka wazi wapi aliko Rais Biya na hali yake ya kiafya.
0: Bunge la Umoja wa Afrika, Pan-African Parliament, lenye makazi yake Afrika Kusini, limejadili mashambulizi dhidi ya wahamiaji na wageni nchini humo, likitaka hatua za haraka kuchukuliwa kukomesha marudio ya machafuko haya. Wakati huu chama Afrika Kusini cha ANC kikikuja na rasimu ya sera kuhusu uhamiaji inayotaka kupata maoni ya raia na mashirika ya kikanda kufikia mwisho wa mwezi Agosti.
4: Tufuate pia kupitia mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X na WhatsApp RFI Kiswahili.
0: Usiache kutuandikia kwenye mitandao hiyo ya kijamii maoni yako. Rais wa Donald Trump ameapa kuwa vikosi vya nchi yake vitaishambulia Iran kwa nguvu iwapo kambi zao za kijeshi zitashambuliwa nchini Jordan. Trump ametoa kauli hii baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu amesema kikao chake na Trump jijini Washington DC kimekuwa na mafanikio makubwa sana na wamekubaliana kuhusu vita nchini Iran.
5: One of the best meetings that we've had.
6: Hii imekuwa mojawapo ya mikutano bora zaidi ambayo tumewahi kuwa nayo. Na sitaki kuwakatisha tamaa wale wanaotaka kutukosoa na kutafuta dosari katika msimamo yetu, kwa sababu leo hawatambulia chochote isipokuwa ukweli mtupu kutokana na namna rais alivyoweka mambo wazi. Tuna dhamira ya pamoja, hatutaki kuona utawala wenye msimamo mkali nchini Iran ukimiliki silaha za nuclear zinazoweza kutishia usalama wa kila Marekani na amani ya dunia na hata kuhatarisha kuwepo kwa taifa la Israeli. Tuna lengo moja na tutalitimiza, iwe ni kupitia kwa njia ya kidiplomasia au njia nyinginezo.
0: Netanyahu na Trump wamekutana kwa mara ya kwanza tangu nchi hizo mbili zilipoanza kushirikiana katika vita vya Iran mwezi Februari mwaka huu. Jeshi la Israel limelituhumu kundi la Hezbollah kwa kukiuka kwa makusudi masharti ya usitishaji mapigano kwa kushambulia kwa droni gari la jeshi kusini mwa Lebanon, tukio ambalo hata hivyo Israel inasema hakuna aliyejeruhiwa. Mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na wanajeshi wa Saudi Arabia nchini Iraq imesababisha mauaji ya wapiganaji 20 wa kundi la Hashed al-Shabi ambalo linaungwa mkono na Iran. Jupiter Mayaka anaeleza zaidi.
7: Marekani imesema imeshirikiana na Saudi Arabia kuwalenga wapiganaji hao wa Iraq wanaoaminiwa kushambulia vikosi vya Marekani na miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia. Rais Donald Trump ameliambia shirika la habari la Fox News kuwa mashambulizi hayo yalishirikisha vikosi vya Marekani na Saudi Arabia. Utawala wa Trump umekuwa ukishinikiza utawala wa Iraq kuwapokonya silaha hao ambao wamekuwa wakitaka kuondolewa kwa vikosi vya Marekani katika ardhi ya Iraq. Uongozi wa Hashed al-Shabi umethibitisha kuuawa kwa wapiganaji wake na kuacha wengine zaidi ya 30 na majeraha. Kundi hili liliundwa na serikali ya Iraq mwaka 2014 ili kusaidia kupambana na wanajihadi kabla ya kujumuishwa kwenye jeshi la taifa.
0: Wapiganaji wa Houthi wamesema wameshambulia kwa makombora meli ya mafuta ya Saudia katika bahari Shamu, amesema msemaji wa kundi hilo Yahya Sare, anayesema meli hiyo ilikaidi masharti ya kutovuka eneo linalodhibitiwa kwenye bahari hilo. Ufaransa na Hispania zinasema zinaendelea kupambana kudhibiti moto mkali wa msituni ambao umeteketeza maelfu ya ekari na maelfu kuhamishwa, huku joto kali likienea magharibi mwa Ulaya. Mamlaka ya mazingira nchini Uingereza imetangaza rasmi hali ya ukame katika maeneo kadhaa nchini humo. Ni saa 12 na robo saa za Afrika Mashariki. Tunaingia sasa kupata habari za michezo. Ninaungana naye Joy baada ya muda mrefu kweli. Karibu.
8: Bila shaka Carol, imekuwa muda mrefu hatujakutana hapa kwenye studio.
0: Yaani mpaka mashindano ya World Cup yakaisha hatujaonana.
8: Na sasa tumeanza tena mashindano mengine mawili sana makubwa barani Afrika, na ningependa nianzie hapo hapo katika mji wa Kigali nchini Rwanda, ambapo mashindano ya kandanda ya Sekafa Kagame Cup yanaendelea, na leo hii mechi za kundi cha zinachezwa. Mechi ambayo imeisha muda mfupi umepita ni kwamba kikosi cha Valentina Zanzibar, mkipenda KVZ FC, imegaragazwa na Al Hilal Omdurman ya Sudan. Kisha usiku wa leo, Carol, Taska ya Kenya itakuwa inapambana na Rayon Sport ya Rwanda. Itakuwa ni mechi ambayo wa Rwanda wengi wakitoka kazini watakuwa nakimbilia kwenda kuitazama katika uwanja wa Mahoro. Nadhani itakuwa na hisia pia kubwa sana baada ya Gor Mahia kupata ushindi mkubwa katika mechi ya ufunguzi dhidi ya APR. Unajua, katika ligi kuu nchini Rwanda. Tuelekee kule Morocco, ambapo makala ya 14 ya mashindano ya kinadada katika kombe la kuania taji la bara la Afrika linaingia pia siku ya 4 leo, ambapo Ghana inapambana na Cape Verde. Cameroon itapepetana na Mali usiku wa leo kuanzia saa 4. Lakini jana, Carol, kilichoshangaza wengi sana ni kwamba mabingwa watetezi mara kumi na vile vile mabingwa watetezi Nigeria waliweza kushindwa na Malawi, ambao wanashiriki kwa mara ya kwanza mashindano haya. Ina maana kwamba mchezo wa kandanda unabadilika, kwa sababu unatarajia mabingwa watetezi na vile vile mabingwa mara kumi wanashindwa na timu ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza mabao 3-2. Na tulishuhudia pia katika kombe la dunia, timu ambazo zilikuwa zinatarajiwa kufanya vizuri zilishinda zile vigogo katika mashindano kama haya.
0: Nilipitia maeneo kadhaa hapa Nairobi, lakini mashabiki walikuwa nalalamika sana kwamba yule ambaye alikuwa anatangaza hawakuwa nasikia chochote, walikuwa nafuatilia mpira tu lakini hawakumuelewa.
8: Bila shaka. Alafu pia Afrika Kusini, ambayo pia kwa miaka mitano ambayo imepita walishindwa na Tanzania mabao 2-1. Hii ina maana kwamba jinsi ambavyo tulikuwa nasema mpira ama mchezo unabadilika sana. Tuelekee kule Glasgow, Scotland, ama Uskochi kwa wale ambao wamesoma sana. Na ni kwamba mshikilizi wa rekodi ya bara la Afrika ambaye pia ana kasi zaidi barani Afrika, huyu ni Mkenya Ferdinand Omanyala, alishindwa kung'ara sana katika nusu finali. Alikuwa anatarajiwa kwamba akifuzu finali, alishindwa kufuzu katika nusu finali katika mbio ambazo ziliandaliwa jana usiku. Yeye pamoja na Mkenya Meshack Babu, Omanyala alimaliza katika nafasi ya 7, Babu alivuta mkia katika mbio hizo. Omanyala kwa kipindi kirefu sana hajakuwa akifanya vizuri.
0: Licha ya kwamba mlimuita jina la 1 minute man.
8: Sawa sawa, mbio hizo za mita 100 zilishindwa na Nigeria Kanyinsola Ajayi. Lakini vile vile pia katika pande wa wanaume, wengi kwamba Eliud Kurgat angeweza kumaliza ukame wa miaka 24 katika mbio hizi baada ya Kenya kushinda miaka 24 iliyopita, lakini akuambulia nafasi yoyote ya medali. Bali K Robinson kutoka Australia alimaliza wa kwanza na kujishindia na nishani ya dhahabu katika mbio hizi za mita 10,000 upande wa wanaume. Na vile vile upande wa kina dada, Davis Rose pia aliweza kunyakua ubingwa katika mbio za mita 10,000 upande wa kina dada. Carol, Kiplimo Jacob Benjamin kutoka Uganda amekuwa akishinda mbio hizi za mita 10,000 sana sana katika marathon. Hii iliacha nafasi nzuri sana ya Kenya kuweza kushinda, lakini ndio hivyo, walioachia ni kama wa Australia wamekuja na kuweza kumiliki mbio hizi.
0: Sasa sijui itakuwa je, maana naona ukanda wa Afrika Mashariki una uwakilishi wote kutokea kule juu mpaka tunafikia hapo sasa kwa hizi mbio. Hatuna mwingine, lakini na laumu pia kwamba ama na watetea kwamba hali ya hewa haikuwa inawapendelea sana. Kulikuwa na mvua kubwa na unajua hatujazoea mvua ya aina hiyo ambayo inashuhudiwa katika nchi hizo. Lakini bado tunawatakia kila laheri katika mashindano ambayo yanakuja. Nama ni kushukuru sana George Ajoy kwa uthatmini wako. Sasa tumpishe Emmanuel Makundi, anakuja na gurudumu la uchumi.
9: Gurudumu la uchumi. Na kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu uandamane nami kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi, kipindi kinachochambua masuala mbalimbali ya uchumi.
10: Radio préférée
11: RVH,
10: c'est notre radio préférée.
11: RVH,
12: c'est votre radio préférée.
11: RVH,
13: notre radio préférée.
14: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
11: RVH,
14: la chaîne de référence.
11: RVH,
14: pour un marketing de pointe.
15: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
16: Alerte, alerte, alerte!
17: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde.

0: Wow! Chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label, tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hao, Juliette na Patrick.
1: Kwa hao watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uton na tumi.

0: kwanzulia.
1: Uko na niwia bure, nilishakaona ile message lakini kuitelecharger. Wapi rezo inaoza?
0: Yene rezo ya Vodacom ekwe.
1: Ah, ni rezo ya hivi kuitumikisha kache.
0: Wanja sahi, nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.
1: Na injora

Mashaleri wasikiji wapendwa wa RTVH, imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Tuwaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mufuate

0: kwenye habari zilizopewa uzito. Wahami wa vita wanapatikana hapa Lubero wafaidika na usaidizi toka PAM kupitia shirika lisilo la kiserikali Apetamako. Kampeni hilo imeanzishwa tangu Jumatatu iliyopita 27 Julai 2026, na lengo kubwa ni kusaidia wahami pamoja na familia ambazo zinawapokea pa Lubero.
1: Habari zetu.
0: Kituo kia afya ito Centre Hospitalier Krinovik inayopatikana katika chembe Kavikire kuna kukata Kongo ya Sika yaongozwa na watu wasiofahamika katika usiku wa Jumanne kuamkia leo hii Jumatano 29 Julai 2026.
1: Habari zetu.
0: Tutawazungumzia pia wasikilizaji wapendwa kuhusu siku kuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kupambana na magonjwa itwayo hepatite, na inashirikiwa kila tarehe 28 ya kila mwaka. Daktari ambaye alihojiwa na RTVS amewaonya wananchi kuwa na desturi ya kujielekeza kwenye vituo vya kiafya kwa kufanya vipimo mbalimbali na kuepuka kufanya ngono bila ukingo.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo.

0: Arizetu
1: Nelson Rafiki.
2: Bwana la joie ki bwana ndo fundi wa mitambo wasikiji wapendwa. Kama liweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari ya kuwa wahami wa vita wanapatikana pa Lubero wafaidika na usaidizi toka toka shirika la Umoja wa Mataifa na shirika la chakula duniani itwayo PAM, na ni kampeni ambalo limeendeshwa pa Lubero na lianzishwa tangu Jumatatu 27 Julai 2026 pa Lubero Centre. Lengo kubwa ni kuweza kuwasapoti kuwaletea usaidizi huduma ya kiutu wahami wa vita pamoja na familia zilizowapokea familia za kuwapokea pa Lubero. Shirika lisilo la kiserikali Petamako ndo limefanya ugawaji wa vyakula na huo usaidizi toka PAM. Azafilitimire ametuelezea ya kuwa wakati wa mwanzoni mwa hilo kampeni kulionekana tatizo fulani fulani, wakati kuna watu wale ambao walikuwa miongoni mwa wale waliopata usaidizi ilikuwa mwezi Mei na Juni. Sasa hawakuonekana mara tena kwenye listing, ndo maana kulionekana mashaka makubwa na wakiwa na nunguniko. Hayo manunguniko yao ilipelekea sasa Petamako iweze ikaweka buku mpya ambako wataandikwa kwa upya wote ambao majina hayakuonekana mara tena kwenye listing ya wahami pamoja na familia ambazo zinahitajika kupata huu usaidizi toka PAM. Ndio maana ameomba wakazi kuwa kimya, wasiwe na moyo pupa. Petamako itatuma viongozi mbalimbali ripoti kwenye PAM na viongozi mbalimbali ili suluhu ionekane. Jambo ambalo lilitembea vizuri sasa ni kwamba sasa kuna kulionekana ongezeko ya huo usaidizi kwa kila familia. Walimepata mchele, wamefaidika pia na mafuta, wamefaidika na mafuta, chuvi na vinginevyo ambavyo wameweza wakafaidika hao wahami pa Lubero. Watoto wao kwa upande wao watafaidika na kalanga ambayo itasaidia kwa nguvu za watoto na kuwa na kwa kuwasaidia kwa malisho bora. Tafahamu kuwa ni

0: watu ambao wamekadiriwa kuwa 8,200 ndio watapata usaidizi huo toka Pampa Lubero Centre. Niliwaelezea katika mtasari wa habari ya kuwa nyumba ambayo iliunguzwa ikiwa hospitali afya ito centre hospitalier kuna kuchimbe chembe napatikana kuna kuchimbe chembe kavi ambao kumejulikana kwa jina maarufu kwa bwana Kapitula kuna kuchimbe chembe kavi kene kata Kongo ya Sika katika manispa ya Vulamba. Vulamba shirika la rahia la Vulamba wake kakule Musa Jean-Baptiste wake kakule Musa Jean-Baptiste ameleza kuwa ni wakati tendo kinyeo famika ndio na wakati huo mtensakuwe na wakati huo mkasa wa vitu vingi ambavyo vilipatwa na moto na kuteketezwa. Tumusikilize bwa Batiste kwenye mikrofoni yake Steve kwenye mikrofoni yake
1: mate mpaka pale atuya yua watu ambayo waliunguza ziwa munaomba viongozi wa muji sekirize mesana kusekirize maopito na tunaomba vile justice yangalie namna gani itamultiplie tena maangete ya itendo waweze kukamatiwa na waweze vile yetu pelekwa kwenye justice yetu na tunaomba population iweze kukua majila na ikue na dipe tena maka ambayo zinakuwa sispe marimere gisi wanasema kama anatumikisha franga za semene na mefungaliza hii semene na mefunga ile strictire marimere haiko mzuri kama hakuna preve ya kusanga kama anaendelea kukula franga za ebola alorki hakuna mapreve na tunaomba
0: wasikilizaji wapendwa kila tarehe 28 Julai ya kila mwaka ni siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kupambana magonjwa ya hepatite lengo kubwa ambayo ilipelekea shirika linalohusika na afya duniani kwa kuandaa hiyo siku kuu ni kuhamasisha rahia na wananchi wote kwa ujumla kwa kujikinga dhidi ya magonjwa ambayo yanaambukiziana. RTVH ilikutana na daktari Kampale Visiha Bienvenu akisema kuwa hepatite inapitia unapata inaweza kupata maambukizi kupitia mkono na pia wakati umecheza ama umetumia vibaya sindano kunaonekana pia kutumia vyombo mbalimbali kama wembe na kadhalika kwa kujikinga. Huyo daktari amesema kuwa ni muhimu kila mtu kujielekeza kwenye hospitali na kukutana waganga ama madaktari wakuwa na vipimo na kuwa na ukavaa mpira mkono ukavaa mpira to preservatif ndio itakusaidia kwa kupata ukingo na wakati umepata haya magonjwa inalazimika kila mara kujielekeza kwenye vituo vya kiafya kwa kupata tiba ambayo inaweza ikakusaidia kuendelea kuwa na afya kwa muda ambamo utakuwa umeandaliwa na kupata fursa mara tena ya kuwa na afya njema. Desturi ya kwa Butembo kumekuwa itwayo ngwako na mjini Butembo na mjini Butembo ni kila mahala ambako watu wamekuwa saa za aina wamekuwa kitumia aina ya hiyo chai itwayo ngwako. Imetengenezwa vyombo mbalimbali kupitia vyombo mbalimbali ni kama tangausi imetengenezwa pia kupitia kalang na vile umekuwa wakitumia itwa noix de cola mangonkorio na vingirumizio kwa matumizi mbalimbali. Mojawapo waliohojiwa na kama mbali malaria na mgonjwa ingineyo na wakati mwili umekuwepo na udhaifu na tumia hii chai wengine itakusaidia. Ila kuna wengine ambao wamesema kuwa inawaletea tena kuwaletea mazao ya nguvu za kinaume ama kufanya ngono ila kwa upande wake imesema sio kwake kama desturi ni kwake ni kwa tiba. Madaktari wao wamesema kuwa hapa imekuwa ikitengenezwa bila utaratibu na kuna hatari kama wanaotengeneza

0: Leza wame hawafanye kwa wachai aminani wako mjini Butembo. Mtafata mengi zaidi katika taarifa soni. Sheria ambalo linaandaa kufanyika kwa referendum katika mji wa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubaliwa ya katiba na koti ya katiba Cour constitutionnelle katika lugha la Kifaransa. Wakati koti ya katiba imekubali huu inaelekea sasa kwa kufanyika kwa referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alivyosema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alivyosema Achille Kapanga akiwa mtu anayetetea rahia katika jimbo la Kivu Kusini. Huyo wanaharakati ameeleza kuwa sasa ya kodi kwa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuhakikisha kama kutaonana na usanyika wakati referendum utafanyika kwa wale ambao watakubali ama kuweza kukana kufanyika kama badiliko ya katiba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanasheria Achille Kapanga, sauti yake ilirekodiwa na Roger Muliata, tumsikilize.
1: Tunaona kama gouvernement iko na susika bambi juu ya kitu ya referendum. Biko wanaitarisha vizuri sana kabisa, kwani wanatia mafikira wote ndani ya ile referendum. Sio vibaya. Sasa tunasema hivi, Professor Nord Kivu, tutaenda kwa referendum namna gani wakati wanatukata kichwa, wanatulunguzia vitu yote, tunakimbia na ebola na vitu yote. Hivi gouvernement shatia attention kwa vitu ya referendum. Iko heri ite vile attention kubwa kwa hii security ya peuple. Kwani ile chakula biko napiga kule ile vitu ya referendum, beba chakula ni population. Sasa unatarisha chakula watu, unatarisha chakula jibu watu watakula. Hautarishi watu watakula ile chakula. Ifo batu wanakubewa takule chakula, wanakuwa vile tayari, wasema ndio. Na kama mtu hayajua kama takula vizuri, iko na kimbia, hana kichwa, hana miguu, atafana muna gani? Bacha mlunguza kila kitu yote. Ndio iko rekomandasyo, tunasema sebo kuleta ma initiative, me ya lazima ni kujua sabenye batakula ikitu, tunabapangia na muna gani. Maifore zikuwe furni na guvernema purke peple kwe sekirize, peple pati madrua yake, purke yende kwa referendum, najua ndio, tunana kwa referendum, hana tuko kichwa, hana miguu, hana kitu, ido hana kichwa, hana miguu, hana kitu, ile vermane natafuta kukua, sawa kutesa population.
0: Tukibaki katika ukurasa huo, katika tathmini lake Profesa Muhesi Kaendo Muhesi Auguste amesema kuwa gisi government ya DRC ma utawala wa sasa kupitia wa kufanya Jamhuri ya Kongo, lengo kubwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lengo kubwa ni kuweza kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama kuwekewa marekebisho. Ila katika tathmini lake amesema kuwa inaweza ikaathiri kwa kufanyika kwa mazungumzo ambayo ilikuwa imeandaliwa na kukubaliwa na wapinzani. Kuna uwezekano wanaweza wakakana kuhudhuria hayo mazungumzo pamoja na shirika za kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo mchambuzi wa masuala ya kisiasa pia akiwa mhajiri kwenye vyuo vikuu na university katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameeleza kuwa mpaka sasa kama kutaonekana kwa kufanya mambo kama ipaswavyo na kuweka kingo mbalimbali na kwa ngazi za kimataifa inaweza ikaletea mara tena mashaka kwa umoja kwenye uweza kwa mataifa kutoweza kuwekea hayo malengo ya taarifa ya habari katika Kongo. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana, kwani mlikuwa si maelfu kwa la joie kibwana. La joie kibwana ndo fundi wa mitambo. Mimi nawashukuru sana na kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Tutaungana mara tena kesho asubuhi mapikata kuwa saa 12. Joni jema, kwaherini.

0: mesaje lakini kuitelecharge. Wapi rezo inaoza?
1: Yene rezo ya Vodacom mekwe.
0: Ni rezo mu ya hivi kuitumikisha kache.
1: Wanja sahi nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.
2: Na injo rezo yenye natupatia ka connection yenye costa.

0: huko na niwia bure, nilishakaona ile message lakini kuitelecharge. Wapi rezo inaoza?
1: Yene rezo ya Vodacom ekwe.
0: Ah, ni rezo moya hivi kuitumikisha kache.
1: Wacha saa hii nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.
2: Na hii ndio rezo yenyewe natupatia

0: Yes, uh-huh. It will help me because when I travel, mm-hmm. because in other countries they speak, most of people speak English.
1: Yes.
0: So it can help me there, mm-hmm. when I communicate with people.
1: Okay. What will you tell your friends who don't appreciate this language?
0: I'll tell them to learn English, mm-hmm. because it will help them to speak, to talk with, yes. others, those who don't speak our language, those who don't speak Swahili, French.
2: If someone wants to come study in your school, which message you can give him?
0: The message that I'll give, mm-hmm. is that to come, because they teach well, because they take care of pupils, mm-hmm. and teachers.
1: Ah, yeah. Okay.
0: And
1: they pupils.
0: They teach well the program. Yeah.
2: Mm-hmm. And the address?
0: The address. Mm-hmm. And exactly, it's located at Matanda Quarter, Kahuma Cell, number 141.
2: Many pupils usually be afraid to speak English. Why is that?
0: Because they don't know how to practice it. Mm-hmm. Other people hear what teachers can say, but they can't speak.
1: Yeah.
0: Because they are afraid of, yes, right. of expressing themselves.
1: Yes.
2: With your friends, you usually speak with them?
0: Sometimes we speak English and other time French.
2: You can put a message for teachers and others who usually...
0: Those who don't speak English, those who speak English. For those who are afraid to talk English, I'll say that English is not hard,
1: mm-hmm.
0: to speak or to learn. Because it's like in other languages,
1: mm-hmm.
0: like French, Kiswahili, mm-hmm. now we can learn. And we can know how to speak,
1: okay.
0: as well. Yeah. If we learn, we will know how to speak.
2: Mm-hmm. Can you remind your names?
0: My name is Dokas.
2: Thank you.
0: You're welcome.
3: So I'm going to present myself first of all, and then introduce what I'm doing at Les Aigles School Complex. Hello, my friends.
4: Hello, dear friends.
3: How are you?
4: I'm fine, thank you.
3: What is the news?
4: The news is well.
3: Where do you live?
4: I'm live at Base Cote. Binyol Cell, number 656.
3: Yeah, so what is your name?
4: My name is Anelka.
3: Why do you want to study English?
4: I want to study English because dear friends and country English.
3: You can travel different countries, thank you. Like what country?
4: I like America.
3: America?
4: Uganda.
3: Okay, thank you very much. So, can you try to read something?
4: Yes.
3: Okay.
4: Mr. Tree. We need Mr. Tree at school. Mr. Tree has three branches. We keep the school green. Mr. Tree gives us seeds, fruits, flowers, and fresh air. We meet under, sit under Mr. Tree. Bees love Mr. Tree.
3: Okay, so what did you say about what you study?
4: I'm studying at Les Aigles School Complex, and Kaumba Cell, Matanda Kote, number 141.
5: Je remercie tous les auditeurs de la RTVH d'avoir écouté notre chronique. Que pensent les enfants? Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 103.fr.
6: On sonne!
7: Kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao. Huu ndio muda wa kufunguliwa kwako, kwani unapendwa sana na Mungu. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
8: Hapa ni emission Jesus arrive
6: anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na ni, siko mimi peke yangu, nakuwa na wapendwa hapo, kila mmoja atajitambulisha.
8: Kimbe Mteke.
9: Rebecca Mali ya Bwana.
6: Basi mpendwa, tutaanza na shukurani pamoja na maombi tuombe. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa hii neema. Asante Bwana kwa ajili ya kazi ambayo kunafanya ndani ya wapendwa wasikilizaji. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna deloke wafungua tena, kuwafungua ufahamu. Mimi nasema Mungu usifiwe. Na kuomba Papa, endelesha kazi. Endelea kushimamia umupendwa. Baba, kila yeyote ambaye ameshapata unyumba, naomba endelea kufanya kazi ndani ya unyumba wake. Na yeyote ambaye bado hajapata unyumba, nasema Mungu umubariki, umtie nguvu, musikirizishe, aweze kupata unyumba ya amani na salama. Na kamata mamlaka juu ya mafarakano yote ya unyumba, na ifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kila utawala yote ya kushimama, na ifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza ushindi yako Bwana wa mabwana, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
10: Amen.
6: Mpendwa msikilizaji, tunaendelea tena pamoja tuna kipindi kia unyumba, kuendelea kuangazia unyumba. Na kila mara niko naongea nasema unyumba unaanzishwa na Mungu, na unyumba ni wa Wakristo, unyumba si wa wapagano. Hii wakati watu wako nafanya wanalungisha wapagano, mtu bado hajaokoka lakini mnamfanyisha harusi, ndio inaleta ma divorce zinakuwa exagere. Unaona kutana watu biko na divorce na hawaogope tena Mungu, inakuwa sa kawaida. Hivi mimi nataka kusema kila mmoja aweze kwanza kujisaidia. Uko garso bado haujaoa, sikiliza kwanza Mungu na usikilize roho yako. Ulishakuwa capable kuongoza roho ya mtu mwingine? Juu fuaye haiko kusema iko tu kukua pale tu kuongea shiri shiri, inomba kuchungana vile na roho ya mtu na isibomoke. Na we fio unangalia, eske nishakuwa capable na mie kuweza kwenda chungana na roho ya mtu mwingine? Juu senye Mungu anasema anaanza unyumba kwa mfano wa sura yake, anaumba mume na mke mara moja kwa sura yake. Manake fuae inomba ikamate sura ya Mungu. Sasa senyu nenda kutana mtu mwenye kunenda mfuae kwanza hana Mungu, ikue garso ikue fie hana Mungu. Na njoo nenda kutana inakuwa nazalia watu mamuchoko, na watoto wei watazaliwa wanakuwa tu watoto wenye watakuwa naleta michoko. Hivi kwanza tujikaripie shie wenyewe, na wewe mwenye unanifuata hapa na wewe unasikia unasema lakini njoo kweli. Unataka kutana mtu ashashindwa kuroho yake, ameshindwa kuroho yake. Lakini sasa wanamwambia iliomba aoe mwanamke ndio mwenye atamsaidia. Tena anaenda aoa mwingine mwenye naye ashakashindwa kuroho yake. Sasa roho mbili za kushoka zote zinachoka, zinaungana. Zikiungana zitatosha matokeo gani? Situni matokeo ya mubaya. Ndio unaenda kutana fuae kunaleta ma probleme sana tena sana. Juu ya nini? Mwanzo wake kwa mwanzo ya mubaya. Unakutana vitu vyenye viko takatifu pashaka vipatia wapagano. Na sababu anavipatia wapagano mara moja inaleta problem. Kungambo kwanza ya kusema kutafuta tena wokovu. Kungamba watu wakoa na kolewa, njo watu wabangali yake hata. Musha sikia na mwenye wanasema hauta hawa juu hawi okoka.
9: Haya kuwaka.
6: Musha msiki. Ubia hauta olewa juu hawi okoka. Haya kuwaka. Unenda kutana, vitu vitakatifu leo visha kendo vyovyo. Atana hii, turudie na mambo wa kiroho. Unenda kutana na bateme. Bateme nae basha kwa na batiza tu selo aji. Gisi na foene ni kulungisha selo aji. Bo, kutaka ya mtu, ndo batu viku naende yako. Mea wafanyi mapenzi ya Mungu. Na ukikuwa wenje unashimamaka na neno wa Mungu, saa ndaleta kwa example mi hapa. Ulikuyo nasema ina, unataka oa. Ha? Tuanje jua kwanza kama muda kwa ya kowe mene. Tunaomba Mungu. Mungu akisema muda haie nee. Binaishia pale. Pale sita sema tena unaenda oa, hapana. ile neneshia pale. Mm. Kama utaenda kaoa na huku sijue unafika sasa unaandikisha mariage. Tena tunaanza homa. Ju alisimaka muda ya kuoa yeye naye yeye Mungu. Yeah. Jogi tena tu atasema na muda ya kulunga haya fani. Haya naye. Mara mimi nakataa hii sita kulungisha. Kisha ile mara mwana nilamushia masemi ya terrible. Oro mie nani kuna kupigania nisha simama na neno wa Mungu. Inakuwa probleme kuko mwingine huku mwenye. Alenda lunga na hatuambi. Alikuwa bie mkanisa. Mea nakutana nikisema nenda kule. Nenda sima gisi niku naolewa. Atasa tuanje uliza Mungu. Tuanje aomba kwanza. Mungu atakia sema hapana. Anenda olewa. Akafungaka na mariage na hatujuu. Sasa nakia tufika kusama probleme na nzozi shainuka. Se unaona sasa. Eh? Ushinda jikrere vitu. Sasa tunaomba Mungu anasema kwanza wewe ulikuwa huyu kwa nyumba. Na bwana naye alikuwa na hali staili nyumba. Bomusha ungana. Maamuzi yako ndio tatembelea. Ukitaka unatoka amu. Ukitaka unabakia. Pale nafsi yako umeitia wapi?
10: Pale njoo dosie sasa.
6: Si ni magumu. Eh? Njoo unaenda kutana na probleme ingine nyenye mbaba watu wanajua kurezudre leo yenye ndagusia umoja. Mungu wakati anasema nyinyi wawili mumekuwa mtu huyu mmoja. Sasa mmekuwa mtu mmoja. Mara moja unaenda kutana mwiombake na bwana, inaomba kwa mwiombake na bibi. Ndio. Shangazi yake na bwana, inaomba kwa shangazi yake na bibi. Shangazi yake na bibi, inaomba kwa shangazi yake na bwana. Mzazi wa bwana inaomba kwa mzazi wa bibi. Sasa mimi kitu kenye akoso nataka sasa.
11: Ndio. Mwalimu niko nakufuata vizuri. Mbele ugusie kile ya umoja. Ungeanza tufunulia hapa mzuri kwenye unasema mariage iko kitu ya Mungu, iko vitu vitakatifu. Sasa pagani basha nje ajiingiza. Unagusia kitu ya kusema useme kama mtu anakia fa mariage karibu wako. Ukauliza Mungu akakatala kusema wakati ayene, na unasema tuchunge muda wa Mungu yenye takuruhusia ufanye nini uoe kama ni kulunga hivyo hivyo tu. Sasa pale nje kungetuangaza bengine benye najua bauditere mingi biko natufuata saiba hiyo na kufuata sahi. Sasa batu bateza fana namna gani juba kwa najua gisi Mungu ameruhusu amebaruhusia batayona namna gani gisi Mungu anaruhusia akakitu. Jua mingi watajiuliza pale. Sasa zingine ile neema onje unaweza kuwa nayo ama sijui bengine waneza sikia waseme na siye tungipati le neme nye mama blush iko nasema basi. Sasa waneza fana muna gani.
6: Amina. Kwanza ndasema asante Pastor Kimbe. Unajua kuko shida moya. Mpaka hivi watu wengi hawajui gisi mtumishi ya Mungu. Iko na nafasi kubwa sana ya kumuangazia ili asitembee mgiza. Inomba serviteur de Dieu una mukosidere. Juu senyo unakuka na ukosidere serviteur de Dieu. Unakuta mtu kunaoesha watumishi yake hawajui gisi mtoto wake kunaolewa. Mtu kunaenda aoa watumishi yake hawajui gisi mtoto wake kunaenda aoa. Bo senye musha tembea tu hivi lazima mtenda mgiza. Lakini senye mtu anafata na tengeneza relation yake mzuri na serviteur. Unamukroare yako. Amini ule serviteur. Itika gisi kupitia huyu ndapata mwangaza. Bo senye roho yako haitiki ule serviteur. Tutaangukia mshimo. Jo mtu anaweza sema mtu anaweza lota. Kwenye kulisha kwa mapendo pasta, hakuna ndoto. Ndoto yenye tatokea pale ni mapendo.
11: Ni mapendo
6: hakuna,
11: tu.
6: Hakuna
11: ni kulota na basha vala vuale tu.
6: Ta lota biku na piga.
11: Ndio.
6: Bana lota kata mwingine kuna kamatelia samaki na mwingine kuna ikata. Ase nisha Asi. Lota. Njo wangu nilotaka na niku namsaidia kutengeneza samaki. Na mwingine kaniambia kase. Ase ni wangu mama. Ni wangu kabisa. Nilotaka na tuku najenga naye nyumba. Mie mina kamata brike na analeta mchanga yenyesha milanje na sima. Kisha mina kwa natia, ye njo anakuwa maso. Na ule anakuwa boi maso. Unaona? Bo, mantoto kwenye kulisha kwa mapendo, mie mara mwami na zizima. Juu, hata lotaka chambaye. tu akilota talota kia mzuri
10: kwa ule mungu. Kia mzuri, juwa shampenda.
6: Asha mpenda, mapendo njue kuna kia lotesha mtu. Mm-hmm. Mea hiko mungu, juwa mwenye na lotesha mtu. Mm-hmm. Unono. Bo, sasa mwile manjia, mtu anasema sime, haa, wa mtu tu anajulikanaka, atajulikanai. Mm-hmm. Utamujua namna gani. I pale kunomba tu Saint Esprit. Juro wa mungu kupale juwa kutuongoza kukila jambu. Roho wa Mungu njo kazi yake. Sasa senye mko bina mtumishi wa Mungu. Huyu mtumishi naye naomba naye anakuwa na Roho Mtakatifu. Naye kama tu hana Roho Mtakatifu na mnapitia chini mnalia bien. Manake unaweza kuyoso na kiuliza unakiambia mtumishi. Na mtumishi naye kwesi naye niko ma distraction, hana Saint Esprit. Basi iko njo na ma verse. Anatusha ma verse. Me hana ufunuo. Unapata problem. Mm-hmm. Unakuta tu mtu na shake ndalia kule mbele.
10: Yeta tosha tu versi ya sivema.
6: Mm-hmm.
10: Mtu awe peke
6: yake. Iko bie ile mpango nyona kamata. Daere itakuheshimisha. Mm-hmm. Vya vile. Bo. Unaenda kutana. U serviteur de Dieu. Kama ta hana hasikia ke sauti ya Mungu. Mm-hmm. Lakini kwanza naye akwemo ile uoga. Ya kupatanisha watu wenye hawana Mungu. Akuwe mooga ya kupatanisha mtu wa Mungu na mwenye haiko waki. Ile tamutuma atafutishe. Juu unaona, unaona leo kiburi kuna tesa watu. Mm-hmm. Na tesa na baserviteur di Dieu. Mm-hmm. Haiko kwa bure njo Mungu alitiaka ba profete. Mm-hmm. Profesi ni limiere. Profete kama iko, mufate bwane, mtu analipaka na gari. Unalipa tunalipa una voyage juu uende ombewa profete kuna iko na role yake naye akwe profete wa namna gani wa kweli mwenye kuna Saint Esprit bo unaenda kutana pastor kuna role yake evangelist kuna role yake apotre kuna role yake kila Mungu alishamaliza kazi orgen je kuna faire souffrir watu mtu kunaenda kutana sandaenda kwa Rebecca pale uniombee juu na kuweka profetesse niombe si jenjoi. Mara mwaju niko pastere kwenda fikia Rebecca. Mina sikia saa kama mina jiridikilize. Si, mina saa ugisi ye kuna iku na nani yake.
10: Na neema ya ufunuo.
6: Ye kuna ile neema ya ufunuo. Mm. Iku na ile marevelasi. Na Saint Esprit njo mwenyana kwa kana murevele. Mm. Bo kama sitafanya chile tu. Ndaangusha hapa. Na mina pata problem. Jo unenda ona. Mie, iko vitu venye mina kutanaka nasema, tu niendelea kutafuta Mungu sana juu, nafsi za watu zisikuwe na bomoka na zilikuwa muigrizi.
10: Ni kusema mwalimu gizi na kufata pale vizuri. Yani wakati enye pastera napokea garso na fie, bamependana, wanakia kusema hato tawana. Make ya kwanza, nabidi pastere kwanza, aanje kumaisha awe ya kiroho. Ile njoo ya kwanza. Mm-hmm. Anje uliza ule garso, eske ushapata wokovu kweli? Na mfatilie kweli kiroho yake kama inashimama imara kama iko kwa Mungu. Na fatilie na huyu dada kweli kweli umekubali kuolewa na huyu garso anasema ndiyo. Hasa uwe na Mungu relasi yako iko namna gani? Ilifo maana ya kwanza ni kwanza bapatanisha na Mungu bakwe kwanza mzuri na njoo sasa batapatana hapo kwa hiyo kisha na bafanyisha mariage. Mimi vile njoo nasikia kwa semali. Mm.
6: Tuende tu. Lakini mwalimu pale nataka uliza kitu moja. Eske ni kila pasteur njo mwenye anajua hii neno ya ndoa. Ju tumeishi ndani ya masociete, tumeishi ndani ya makanisa. Kusema kabisa sijue. Kusema ni kila mchungaji mwenye anajua gisi kwanza ndoa ni responsabilité na anajua gisi ni neno ya Mungu yenye nafaa anaitumika conformément ya volonté ya Mungu. Je ne passe pas sans orare. Mais ulizo kwa sasa hii. Ndiyo, mwalimu umeeleza pale mzuri. Na njoo kweli tena amina. Lakini, kila mchungaji, haiko njoo mwenye anajua ile neno. Bengine kuoa kuolewa, iko tu si vema mtu awe peke yake.
10: Ndiyo.
6: Wanajua tu kisimkisha pendana. Ebo, hata shinde kuna julize sike ni uyu ni wa Mungu, haiko wa Mungu. Akose ataba jua kama kukwa Mungu na mwenye kwa Mungu. ile kabisa siwe kama mneza kuwa d'accord. Juu kama iki, na kuwaka d'accord, kama suivi na malalamiko ya maunyumba, haiko mingi. Munaona ke muko na patuneza patia d'une part l'état raison ya kuona gisi. Kama baneza sema leo, batu ya makandi ya madini, batu wanasema ni baswa dizan, les hommes de Dieu njoba naribisha dunia. C'est vrai. Parce que abo njobi ko sase kujua kweli. Na abo njobi ko sase kufundisha communauté tout entière kweli. Mais wakati yenye mtu wa Mungu, ujuzi iko kidogo, kuyenye iko nafanya, anawaza ke iko natumikia Mungu, me mwenye ye peke haelewe. Haelewe neno la Mungu, haelewe shurti zenye napashwa fanya mu responsabilite bana mpatia. Mimi nenda kutana pour conclure ke ni watu ya beba nasema soi-disant ni batu wa Mungu njo banaribisha dunia leo. Sio kwa kweli ngewa kusema seme batu yote gisi makanisa zinazalana huku, mamadini zinazalana huku sabu yoka, kama leo kwa meme Kongo kama tuna problem zapata zenye tuko nazo. Juu mingi inaanza tu kule ni kufuai. Na njoo nazala ma problem yote nye tuko nayo. Mais juu ba dirigeant e banasema mahekalu habaelewe. Na njoo maana tu mimi naweza kuya hata saa yeye bwana pastor mimi natalunga. Hata shinda kama kuna niuliza sasa angalie kwanza kiroho wangu na yeye peke kwanza pastor yeye kiroho yake. Ye peke hayue na kama iko ndo nda kutana kie vitu viko ovyo ovyo. Ndio nenda kutana kie probleme basi watumishi ya Mungu. Tuelewe kwanza Mungu wetu tunatumikiaka. Tuko naingia mu vitu yenye tuelewe. Mariage ni institution divine. Est-ce que tu n'as joué à quoi comme une institution divine?
12: Ça Rebecca minisha pata. Pasteur, mwenye ananiambia nikaambia kama mwingine garçon nasema hauwezi oa. Juu kwanza kuna shindwa kukiroho wako. Wewe ushashindwa kukiroho wako mpaka hivi ulishashindwa kutembea na Mungu. Kisha unataka enda bebana na mtoto wa watu, utamchunga na nini? Si mtu mwingine unawezaka kumchunga na maneno ya Mungu yenyewe kwanza na uko nayo utamchunga na nini? Anaenda kuta mwingine pastor anamwambia mameno ule ana ya kukomplike mambo. Maneno ya kuoa na kuolewa iko maneno ya kupendana. Ile haiangalie Mungu hata kidogo. Iatusha tu mpendane na munaoana na vineshia pale.
10: Asiangalie Mungu.
12: Anasema haiangalie Mungu hata kidogo. Ule ndo naye.
6: Sijo pale kwenye niko naongelea kusema ke hatujui gisi mwanjilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Na njoo unaona kama si pale wakati pastor anasema aseme bile habihusu Mungu. Mwanjilishi wa kitu. Mtu anatengeneza kluga yake kisha kuna kwa problem ku kluga. Wao nasema ke societe kluga habi donc ile problem haiangalie societe kluga. Oh watu wa marché wenye wanahusika na marché wanapaswa uliza pourquoi gari yako depuis la sec ku marché iko nafanya maksida kila siku ya kwa ulitengeneza namuna gani? Sifana j'expliquer. Kama wewe pasteur una reconnaître que Mungu ndio mwanjilishi wa ndoa. Wote nasema sema vile avione Mungu. Pale kabisa si unakutana ke mimi na pasteur wa vile siwezi sema niseme anifunge harusi hapana. Juu ye peke haiko kwanza serie na ye peke na haiko serie mu yenye kwa na hayue yenye kwa. Tu mwenye niko nasemea ke tuko na ma responsabilité zenye toujours et kama. Donc unakutana na ile na inacha mimi na conclure ke leo. Mtu tu anajikutaka tu anasema nifungule kanisa mimi na nifungule na mimi nianze hapa kisomo wangu leo mimi na hayo yenyewe kunafaa.
10: Sasa na comprendre Rebecca ba vile njoo anasema sema mbele ya kuandikisha ndoa hapa ni $50 ama $100. Sasa kama ule alianza kwenye mama anamwambia vile yeye anaenda anasema ah Mary huyo anataka acha narati hapa lare bongo hapana sifati ya Mary Mungu haiko mbia ndoa yeye maana yake niko natafuta franga juu bengine kuandikisha mariage mama il force franga mbele hapana wokovu. Hapana kufuatilia mai vingine vingine ilifo kwanza franga mbele. Unalipaka na iki vile jionyo wanafuatilia yako.
12: Mwa ile yote. Wanaangalia mabije.
10: Mabije manini
12: mabije manini. Mabije wanaangalia mabitu gani. Juu kwanza mariage haiko vitu wakonda angalia bije.
10: Ninaelewa sasa.
12: Mariage iko roho wa mtu. Yes. Iko sagisi mtu mwenye anakia okoka. Utamwambia tena vya bije kwe. Matone bije tone. Mtu anakia okoka.
6: gisi unaweza sikia neno ya Mungu, unaweza na mimi nahamia kwayo. Mimi nakuwa mtumishi wa Mungu. Simo yana kia lunga na kia jiandika gisi ana anaingia muizine ya Mungu.
13: Ndiyo.
6: Ya kutengenezea Mungu watu.
13: Watu.
6: Sabari sa wana basha kwa bawili. Bajazo. Banakia tengenezea Mungu watu. Wenye watatukuza Mungu. Kisha anaingia muizine. Kisha mwambia vyovo. Hawia lipa bijea. Hawia fanya na itu. Talipa na itu. Talipa na iti. Pale si munadanganyika. Ye mumuangaje tu. Kama kweli Mungu mwenye izini anamkubali. Mwacha ingi.
14: Basi mwaile yote mimi nakutana. Soyo serie. Les hommes de Dieu. Et les femmes de Dieu. Les femmes servantes. Parce que unenda kutana ke. Leo kama leta tena nina rudilia. Ineza simama kusema. Desordre nanzaka mukanisa. Badi ukangalia mzuri. Ni juu ya batu wa Mungu. Benye biko nasema swadizani ba homme de Dieu. Me habaelewe Mungu mwenye biko nasema. Habaelewe shurti. Mungu ni nani? Anasema nini? Donge biko nengia mwitu. Ovyo ovyo. Kwe pastor. Mina kia olewe. Mina kia tutafaa ndoa. Tusha pendana. Leta makuta. Iko na raporo gani kuroo yangu. Pale mwalimu alisema kitu mwa pale mbele linijenga sana. Ilikuwa très profond mini ilikuwa kwa benediction. Ase sone nda kamata mtu. Donc unajikuta ke uko responsable kwake. Mtu ni roho ni esprit, ule mtu wa ndani. Est-ce que uko amezire ya kuchungana na roho ya ule mtu? Na nyeneza chunga roho mtu ni nini kama haiko parole de Dieu? Wepe ke donc yawe ya jengeka. Wepe ke kwanza unabomoka. Kisho ndatafuta mwingine wa kubomoka. Vitu mbili vya kubomoka mkwapitia fazi mmoja. Sinaleta donge ile nyumba nataka donge inaleta ile ma sijue ni sasa inaleta ma mu historia njoba na isema kama donge ile yenye nachaka una reconnaître que watu walipitaka hapa. Donge kulikuwa kaka mwingine, kisha kama mwingine kashabomoka. Kisha mnakutana ndani hii vipande ya maplaya ya makisu, donge unakutana kia hapa kulikuwa kavaga. Kia kubomoka na kia kubomoka inaleta ma mautie zote zizi kuabime. Kisha njoo tena kutana pale njoo kuko vrai problème. Na kama leo dunia mzima hata bahati bukuku walimbaka nasema aseme nyumba ishaka kwa kiwanja kia ngumi donki president analia na esclave analia ni juu ya nini haiko basé ku vrai fondement ya mwenye aliletaka parce que mwenye alileta ndoa mwanjilishi ni Mungu badi Adam et Eve. So wakati yenye una wewe unasema nimejipendea unamwekarte unamtia akote nini itatokelea pale? Mwenye alitengeneza kitu nyo analeta kataloge. Anajua kitu wangu nilifanya hivi na hivi na hivi. Juu kitu mikishi naomba hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa wakati yenye unakamata kitu unacha kataloge. Sini vita na vita na leo unanja kwa wakoa waowe, wakolewa waolewe. Ni probleme ya nini? Ya kutorekonetre. Mwenye alianza kandoa. Na leo wa pasteur. Watusikilie huruma. Siwe tungali kwanza wajene. Watusikilie huruma sana. Basi, bafatiririe kwanza neno wa Mungu. Ndoa ni ya batoto ya Mungu. Mwenye ameokoka na mwenye ameokoka. Tumika kwa ima esprit. Ile kwanza kusema, uko ameziri kuchungana na roho ya huyu. Na uko ameziri kuchungana na huyu. Jumu mariaje mimi nona kie mtu kama hatire gare. Iko nona nefursa kuingiza mtu mperdiksyo total. Yenye utashindwa na kushimama na Mungu na unapotea kabisa njia. Nindo? Juka ulewa mubaya sefini puto na ukawa mubaya. Utabaki wakulia kila siku na roho yako inakuwa brize. Haso tena wapi na maroza kuvunjika. Utaweza kupokea tena Yesu na ushashindwa kwanza kote. Antukaba homme de Dieu batusaidie. Ile ko responsabilité ya ba homme de Dieu.
6: Mimi nakusikia Rebecca na mimi najua kama wako natusikiliza na wewe mwenyewe ulishasikia. Unaona hata mwingine mtumishi unamuuliza na wewe sio unaoeshaka kule kukanisa unanjauliza ama unaoga tu kusikia kusema mariage ilitokea kukanisa hapo juu huko wengine wananungishaka tu juu ya ile sikse eglise yake inaanza tokea kwa mariage
14: mingi
6: me hakuna unajua huko vitu vingine vyenye kama mtu haelewe. Bo wanasemaka sana blasha na ya kukomplike maneno na gramatiza kama mambo. Iko juu hawaelewe kazi yenye viku nafanyi. Onenda kutana, mtu haelewe gisi, hapa nye sanda shimamia hii mariage. Kwanza ndakia sema hao bongo kilicho unganishwa na Mungu, Mungu na haiko mwapi. Mm-hmm. Sijui gisi Mungu kwa hao. Hakuniambiaka na neno kuile mariaji. Kisha mnakia sema kilicho unganishwa na Mungu, mwingine kaniambiaka nasema, na wala lakini hauya jijuwaka. Haujua lakini gisi uliitoka na Mungu na. Sipale wenjo kinywa ya Mungu, wao kesema. Tunajua kisi kitakuwa.
14: Me usikilize roho
6: mtakatifu. Sinjo sasa usikie. Asajua ukikubali kitu. Manake Mungu amekikubali. Na mimi namwambia, yes Samuel alikuwa serviteur de Dieu. Anapata sauti ya Mungu aende pakala Yese mafuta. Yese kaenda fikia kwa Eliabu. Apakale mtoto wa Yese mafuta, mm. David. Mm. Ya anaenda pakala Eliabu, anataka pakala wa mwingine. Mm. Si Mungu akakuya. Mm. Japo Samuel neko profete.
14: Ndio.
6: Me Mungu akasema haiko ule.
14: Mm.
6: Unaweza kuwa serviteur de Dieu haya kwanza kusema wenja Mungu.
14: Mm-hmm.
6: Mungu kuna kuagiza vyenye utafanya.
14: Masikidi
6: serviteur. Hapana wenja utadeside kuna fasi ya Mungu. Hapana. Eh?
14: Basi na roho wa Mungu alikiaka jua kuongoza watumishi ya Mungu. Basi utakuwa mtumishi wa kutembelea simu. Mtumishi kuna mwili kuna hakili yake. Sasa ile hakili tafuta sasa hakili ya Mungu njo ikie kuongozi. Na njo roho wa Mungu. Njo pale kwetu na kwenye unenasikia nasema. Roho Mtakatifu ndio mwenye aliachiwaka juu ya kanisa. Na iko pale juu kukuongoza mkila kitu. Sasa ile example yenye mwalimu unaleta. Si pro, mara nani ndio nasahau? Yeye profete wa kwanza. Wa mbibli. Mwenye alikuwa rempli na madone yote ya profesi. Anajua lugha yote ya Mungu. Mesa lifikaka apparence physique ya mtoto wa kwanza ya yes ikasema ah huyu ndio anastahili. Anamkompare par rapport wa Saul. Ase unjo mwana stahili kabisa, uyu, uyu atapita tu. Mena haiko njo mwenye Mungu anachagu. Mesa nataka fanya ate, sina ni mtumisha mungu sata nabogisi, mia nimependa uyu, manake na Mungu, asha mpenda tu. Sempasa, ilafali asikie tena nini, sauti ya Mungu ifanye nini, ikofirme na wambia pana ule Samuel. Jota sema we pastere leo wenjo unakuwa tena na usio zaidi ya kusema hautasikiliza Saint Esprit. Hakuna utumisha Mungu bila Saint Esprit. Na Saint Esprit neri yeke sauti ya Mungu kutuongoza ndani ya everyday Dieu.
6: Njoo pale. Tunaenda kukutana na serviteur mingi bashaka kwa na decide kuna nafasi ya Mungu. Oh mie niko hapa niko mpakaliwa wa Mungu kila neno nyenda sema lazima ifanyike. Mm. La neno yote sema itafanyika juro wa Mungu nasha kia mwayo. Aliko autorize. Me ayako kusema mara mwanzo utakuwa naanza wenjo na amua kuna nafasi ya Mungu. Hapana. Eh. Na njoo nenda kukutana ba serviteur de Dieu ilikuwa mzuri. Kila serviteur anajipoze kwa question. Kwanza, mina, niko serviteur de Dieu na muna gani? Niko na kazi ya kupatanisha nafsi na Mungu. Nafsi ya ule mtu ipatane na Mungu. Akwe bie na Mungu. Sasa, senye mina nalungisha mtu. Mina muingiza mwenye Mungu alisemaka na Mungu hakuruhusia. Uya taishiki mwavyo hai. Sivita kwa kamoto kuyeye. Vitakuwa tu vya kumotesa. Eh? Juu vya Mungu. Ninyanawezishaka mtu kuishi mwavyo. Ni neno ya Mungu. Saint Esprit njo mnyana saidi yaka. Asa saa hauna ile neno. Kutokana na Saint Esprit. Mara moya mtu anaingia unawaza. Juu nasikieka watu wiku nasema seme. Tuliendaka na kukanisa tukaomba. Eh? Tuliendaka na kukanisa tukaomba. Tupaka tuombea. Katika katika. Unda kutana kwanza na mkatika katika kenye na tuju tu mtu hana Mungu. Anenda kaganisha watu na kubapatanisha na mateso yote. Eh. Huko nasikia tu aseme katika mateso na katika raha, katika magonjwa na katika afya. Mungu natia wa magonjwa juu ya nini? Na mateso juu ya nini? Juu yako kusema tu kinaandikiwa pale mtu akishafika mnyumba. Tui nomba mateso yendo onekana na magonjo yendo onekana. Hapana.
14: Mm.
6: Sipa tu viku nateseka na habaya fika na mfuwai.
14: Mm.
6: Juhia nini bateme habambiake mtu. Unabatiziwa. Eh, katika mateso na katika raha. Yesu atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Me mariaje tu njo nenda kashimama ako katika.
14: Mm.
6: Katika mateso na katika ra. Weko nakutana juu watu walionaka kumafuaeza maprobleme.
14: Mm.
6: Mara mwesha kakua tu fuae na kuwaka tu problematike.
13: Na wapastele wanarekama.
6: Adane gisi tu atapita mateso. Oro fuae wa yandikie mateso wapana.
10: Na hapa mwalimu kwa anambia kama mke aseme umake uhande roho mike ufunge roho uende kwa uande mutima ngumuko wali mubwareke. Sasa ile nayo mama iko biblike ama
12: tena iko biblike wapi? Sini kuna kuambia mimi nasema akili ya watu lionaka kumafua ye zenye zilianza. So unajua kwanza ye Saint Esprit. Leo njo Saint Esprit kuna jirevele kwa watu. Mekule mbele likuwa tu orio toende. Manake mukanisa na kunyumba. Mukanisa na kunyumba tu toende. Hakuna takuuliza Mungu, habajui na Mungu. Tulikomala na tujui gisi Mungu anasemaka. Sasa batu kuona ile mama teso ile ya mumafuaye. Mara mwe kaambiaka watu gisi fuaye ni ya nini? Ni ya mateso. Iko saa mtu mwenye kuna bibi wa kushindikana. Akisema anasaidia garso na mwambiaka tu unaangalia mzuri. Ingewezekana to naacha juba na mke. Iko komplike wanake kuishi na haezi kuanguraji, atakuwa gopesha njo. Na mwanamke mwenye naye ashakenda teseka, naye tu anasemaka, ulisha sikiliza mzuri. Wanaume, wanaume hapana, uamu haku walumako kama mbuamu. Uamu he walumako. Usimpe roho wako yote, ule ya natesaka tu. Unaona, alionaka kumafue. Asi pastere mwevi akafundishaka. Iko nafundisha kubatizo. Kwesi naye kose kuna bibi mweko komplike. Anakia sema se, bana mke ni bure. Muzungu akashimama se, wako njui ko bure.
10: Kika sema bana mke yote.
12: Kume ye njo kuna wae bure. Unono. Juu mina kumkeka tana mie peke hapa. Tu mina kuambi ukiishi vitu vya mubaya. Unanjaa ugopesha watu. Mie feti ya kukua wanangu anakuwa nenda inche. Analewa, perude nye alikuwa haya okoka. Wakinipa na evitasi ya mariaji. Tu mine yangali. Nasa, ui neko nenda wapi? Ui neko nenda wapi? Ui sangibaki atakuwa abo. Anasuma masomo wake, anajenga na nyumba wake. Anaikala, ui yuko nenda wapi? Manake, na mkanisa sawa anasema, hawa watu vagani. Senye bwana atagana na musika se, mimi kambale na kupokea we kavira, nitakuchunga na kukuheshimu na kukutunza, nitakupenda siku za maisha yangu yote. Batu si panashangiri, kwa mime nari, iyo wayere uyu,
10: unanja kumbuka mateso.
12: Asha danganya uyu. Juu, na metu liagana kai. Vile vile tundu alisemaka. Kisha asha kanje enda inji. Ha. Mara mwana nda kutusa, ule nae vasha muwaye. Tulikuwa ka grupe ka wa mama, wa karibu ine, nye wa buwanabo ko ba de ganere tiki. Uya nariaka, uya naria, uya naria. Zo vile muko barafiki, puliriana.
13: Kisha sambe sere sambe.
12: Kisha, saa unendo na tena mwengine mwenye analunga. Ha. Saa kufarisha na bagi. Basi ndakuwa mwaminifu kwako na kufarisha bagi kwa alama ya mwaminifu kwako. Watu wana shangiria, mie minafanya zozani. Ehe bongo, Yesu ameisema taa hotu vwa kumikro.
13: Wana wawa mpinzani sana.
12: Ni kuambie maumivu, mina kuambie Rebecca.
13: Nase mivi umariaji ya watu.
12: Maumivu.
13: Kera samu wana umujua hata.
12: Ha, na basha ni evite, Yesu ba. Sibari nijua waka ni evite, njo. Unda. Ubi hata kama kofia unaniambia sema mama ndaolewa. Ndasema tu sawa pale ni mzuri. So taenda. Naze Mungu pale uneko naanza tu kabisa kweli anaolewa. Juno na juri olewaka. Unafunga na mariage. Bana wana kukulisha gato wana kuvalisha bage. Na unaona mzuri gisi mtu alikunegosiaka. Alakini sana na kukua kwako. Hivi unafata jua banome wote biko vile juu. Huko nuna na mwingine rafiki yako nae tu hivi. Nuna na mwingine tu. Kumbe nyumba na buko mzuri sana juu. Leo nisha kuwa na nguraje mtu. Banangu akisha okoka. Njomi naendo na sagisi fuwaye kubie.
10: Kubie ndi.
12: Fuwaye sinjui ya teko mzuri. Kweli Rebecca. Fuwaye ni paradi. Ya kweli teno kipata fuwaye mzuri. Bo. Sasa uniambie mwile hali.
6: pale sasa unifanye mo pasteur. Ju ile periode nilikuwa si kwa pasteur.
10: Ndio.
6: Bo ni kwa pasteur. Ndafundisha agana mzuri. Na katika mateso na ndavumilia. Na katika taabu nitavumilia. Bo sinda kuaganisha vile vinyimi najua ke watu biku napitia.
10: Na vinyimi.
6: Or haiko kusema wewe wanakutia pale juu vipitii.
10: Amen.
6: Eh. Njoo leo mie nikiunganisha sitasema kwa useme ile neno hapana. Ukitaka sema tu unaisema mimi nakukataka. Retire hai.
10: Aha, merci.
6: Hapa hatu kuna funga hapa harusi ya wagonjwa.
14: Ya ba mara.
6: Hapana.
10: Wagonjwa katika.
6: Hapa hatu kwa huko watu wa masikini. Na katika umasikini hapana. Hapa hapa Mungu kuna forme foyer ya barishi
10: juu sura yake. Amen.
6: Wonge sema ta tutaishi na wewe katika mema.
14: Yote Mungu alituandalia pa chini.
6: Yote Mungu alituandalia mpango wa Mungu juu yetu tutaishi pamoja.
10: Amen.
6: Unaona maliza. Eh? Juu iko Mungu nje kunaunganisha. Pale hakuna maneno katika magonjwa, katika nani. Juu kenyo takiri. Juu kenyo taishi.
10: Ndio.
6: Ndio unaona mimba ya kwanza mara moja jineko. Ah. Mimba ya kwanza mtu anakuwa mtu wa jineko. Badi alikiriki magonjwa. Eh? Njoo pale. Maana unaenda kutana. Fuaezi shaka shimama. Wa serviteur viko na kazi ya ajabu. Wa serviteur mwenzangu mimi nataka kuambia. Tafuta Roho Mtakatifu mzuri. Zile nafsi tutazambaka hako.
10: Ndiyo.
6: Ye Mungu se kunaumba mtu kwanza hapa. Iko naumba ma esprit. Zenye tavarishaka mwili kupitia watu. Se kunaumba Ada. Anamuumba maramwa na Eve. Unda kutana pale kwanza kuna sawa sura yangu iko esprit. Esprit kwe sawa yake vaishi sawa yeye. Atatakuwa na keva valishi minofu na mifupa. Me kwanza wataishi sawa yeye. Namna yeye hagonjwa wake, yeye hakosake kitu. Yeye haiko mzarauliwa ni mheshimiwa. Hivi ndio fua yeye nombe na kuwa. Nivarishe tena na viko na afya. Eh? Sasa si va serviteur senye tunakuwa tu pale tu kukua basi. Bo, gisi musha pendana na familia lisha kubali, mpange siku ya kubalungisha. Ha? Mara matu lalungisha, watu wenye tu ya joao kama kweli viko wa Mungu. Watu wenye wanaokoka. Ebu anunenda kutana, mbie uyu ye blashe mangwengu. Mungu ananiambia, uyu haiko fie wa uyu, na uyu garso haiko wa uyu. Na nina waambia, musiowane na musiwaze, mukiowana mie ndeza walungisha. Hapana, siwezi fanya kitu. Si wanaoana tu. Wanaenda lungia afazi zingine. Na kuisa haviko pamoja.
10: Bashacha.
6: Si bashacha. Fie sasa nenda tambua nyuma. Anenda jua seme nililungaka na mtu mwenye haiko wangu. Anenda sasa aenda anakia tubu kukwangu. Sana kia tubu. Na mimi na mwambia sasa kweli umekia tubu. Unaenda mpaka kuile kanisa nyo lungiaka kunda tubu kuule pasteur. Unatubu na kuwa Kristo. Juu ulibatiaka mteatri. Teatri ya seya kanumba. Juu ya kanumba watu na wanavala vwale. Na watu wanakuwa kabisa wazazi. Ule fia rifanyishaka watu kuteatri. Kanise na kontribie. Juu ya kulungisha mtu. Mebikaisha. Demwa. Apre mariage watu wanavurugana ya kumfu zero. Eh. Unaenda tengeneza na kule pasteur. Uniambi ule pasteur alijisikiaka. We pasteur unasikia gisi pasteur mwenzako. Amekatala kulungishi hii mariage. Anasema hii haiko volonte ya nani?
10: Ya
6: Mungu. Pale nyata utoke kule wanje kia niuliza. Vilikuwa hii ulifunuliwa nini kuhusu hawa watu. Meju tu. Unataka usalire blush. Unawalungisha. Kumbe na huko unajisalire wepe. Sasa familia musika. Vigine wananja kia niona na kusimu basi. Tumeitika huko na Mungu. Pastere mwenyangi aliendaka huko, angekuwa saa wewe kama mtoto wetu aende pate le pangarte. Pangarte voile. Nanjo tena takuoa na najua gisu ulivalaka voile. Sinomba naye akwe tu farse. Ubi uko na shao koka, akwe mtu mwenye naye kona Mungu, Mungu ndio alimwambia ule hakuvalaka voile ya kweli. Unaona? Bo, mtu sawa ule Mungu anasema ataolewaka na nafasa sasa mariage ya mpango wa Mungu. Kisha ule siku atafaka mariage, watu watakuwa nasema nalunga mara pili. Kwa isi nanzo sasa nafanya harusi mbele ya Mungu. Uko nono. Sipali nao watu wiku nakufia.
14: Sama.
6: Watu wiku nakufia pale. Mm. Alifanyaka katika katika. Tuanja angalia kwanza kama tatesikia umu kunini. Eske yenjo kuna shindwa kumarishe na Mungu. Wana shindwa kumarishe na Mungu. Ni volontea Mungu wapa kukua wawili. Na yenye munajua biegisi watu balibebesha na mimba. Haikukua kata kwanza maamuzi ya Bwana. Na ye musika sana takaka toka amwe na kuwa ho. Bakia tukula ni kwako. Mtu akishinda mwake naomba tu anavumilia. Haku kwake. Iko navumilia hiyo kunani kwanza hakuwa mwaka kumooa.
10: Ah, pale kwa matata mingi sana mwalimu.
6: Anenda vumilia kunani.
10: Ah.
6: Hawakuwa mwaka kumooa. Hakupendewa ilikuwa ka aksida. Nipumzikie hapa mimba. Mara moja kama unamkatala tunakutupa kaka kwa ngura. Sana muitika vile. Na kumoa umoe, sana muoe. Sasa ule mtu, muna mukazia, neku nateseke yako, muna mukazia yutu. Hamone kisi mungu na mutesa bore. Nafsi yake mungu na yangamiza tu bore. Hakuna kitu. Ndio mimi nataka sema hivi. Wapendo wasikilizaji. Wa baba na wa mama, wasichana na vijana. Nataka kuambia ya kama, arusi ni mpango ya nani? Ya Mungu. Ndoa yoyote ni mpango wa Mungu. Hapana kwanza kukua naenda kamata vya shetani tunaviingiza vya Mungu hapana. Na nataka kuambia we serviteur de Dieu, usiku wake naweka mkono wako kubariki watu wenye hujua kama ni volonte ya Mungu. Juu naota hizi bebe yako lukubwa, unakia shangala bishafika mtoto wako. Fimbo naenda ayo natembea ayo batoto wanakuwa mangongi, batoto wanakuwa vyo. Juhuli shaka inafanya vitu vyenye ya viko lishaka kasirisha Mungu. Hivi mina sema hivi. Ubi unapata maladi yenye haitaponaka. Juhuli ukunafanya Mungu mabaya. We serviteur de Dieu, toka moko servante de Dieu, basu siku lake rushu hata siku moja. Hata unajua mtu ni familie wako. Akose ni mtoto wa rafiki yako. Akose ulashaka kuwa rafiki yako. Mutakie mema. Tafuta ta profeta ubiye profetes. Mwenye mutaomba naye Mungu akwambie juu ya hili. Ya bale mwenye manataka fanya mariaje kwako. Kama we peke na Mungu anongeaka na we. Omba uliza Mungu. Mungu atafanya kazi. Basi aliyekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe. Pamoja na
14: Rebecca Maliabwana.
15: Kimbe Mtseke.
6: Nasema tena Mungu awabariki wasikilizaji wapendwa. Nyinyi wote ambao mlitufuata. Namba yangu ni 09 97 74 75 75. 09 97 74 75 75. Na makao naonekana sana Kisingiri. Ukifika ndani ya Kartie Mutiri, Selile Kisingiri, karibu na hospitali ya Adventiste, ama toa motare yoyote ambayo unaweza ulizo nasema mimi napenda niende kwa Mama Blanche. Ama kwa igrizi yenye Mama Blasha anaongozaka. Natakufikisha. Nakwambia karibu sana. Na kwa wale ambao wanakuwaka Beni. Naonekanaka Matonge. Kartie Matonge. Na pale tu ni motaru namwambia. Nipeleke kukanisa yenye Mama Blasha anaongozaka. Anakufikisha. Kama ni Bunia ni karibu na Site. Moske Site. Unauliza tu nipatie. Nipeleke kukanisa yenye Mama Blasha anaongozaka, hata kupeleka na kufikisha. Na duru batupo, basi, nasema Mungu awabariki sana, naendelee kuwatia nguvu, mshimame imara na Yesu aonekane. Amen.
10: Amen.
16: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao. Huo ndio muda

0: Asante sana Bwana Riterson, asante sana nyinyi pia kwenu wasikilizaji wapendwa mali kote mmekuwa mkitufuata. Tunaenda kabisa mwisho ya kipindi kietu, kipindi kienu Coq de la République. Mama Georgette, neno lako la mwisho kwa kuweza kutuandaa kutoka ndani ya studio.
1: Ok, asante sana. Na neno la mwisho ni kupana tu pole kwa kamarade wote walio katika kuanzia Kinshasa, pei yote tunajua bireke ilisha kupenya. Nous sommes à plus de 90% mu Congo. Kule kote ba kamarade bote tunakutana, tunasema pole sana. Na kufatana na hii na kuchunga namna gani watu watajandaa juu ya kufata tu ku mipango ile itakayo toa na bakuu ya hii chama juu ya majeshi ya kumshindikiza, kutafuta namna gani kumshindikiza kamarade wetu wa mwenye natuacha leo.
0: Mm-hmm. Asante sana Mama Georgette. Asante sana pia kwa nyinyi wote ambao mlikuwa mkitufuata. Tuwezi tena kukutana semaine prochaine dans un nouveau numéro. Na kwa leo, kama vile tulisema, c'est vraiment spécial. Tunaendelea kusema pole kwa wakamaradi wote wa Nord Kivu, wakamaradi wote wa Federation ya Lukunga, ya Changu ku Kinshasa, Federation ya Sud Kivu, Federation ya Ituri, Federation ya Chopo, Federation ya Congo Central, Federation ya Kasai Oriental, mahali kote chama bireke na kuwa. Na tuendele kujiunga, tunasema dans l'union de prière. Tulikuwa ndani ya studio, muniite Filemo Matumu, na kuwa na mwanamemba wa chama bireke, pia porte parole yo chama ndani ya Interfederation ya Nord Kivu. Tulikuwa tukishindikizwa naye na mama
1: Masika Sampiro Georgette, porte parole adjointe Federation Nord.
0: Na yule ambaye alikuwa akituweka hewani si mwingine Bwana Aliterson. Tukusema chao na tuendelee kuungana mkono mkononi.